0: Tailando karalienė atliko savarankišką skrydį naikintuvu. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Tailando karalienė Sukhida pirmą kartą viena pilotavo naikintuvą Gripen, pranešė karališkiai rūmai. Skrydį stebėjo jos vyras karalius Vailaranhongas, pats esantis patyręs pilotas. Karališkų rūmų paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kad 48 metų karalienė iš karinės oro bazės pietinėje su Tartanio provincijoje pakilo vienviečiu naikintuvu. Žiniasklaida pranešė, kad prieš šį skrydį kelias savaites treniravosi skrydžio treniruokliu ir apie 10 valandų skraidė dviviečiu Gripen. Buvusi Thai Airways skrydžių palydovė, už karaliaus ištekėjusi 2019-aisiais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo, pradėjo skraidyti 2010-aisiais metais ir yra sukaupusi beveik 1190 skrydžio valandų. Pranešta, kad per karališkasias keliones jį nuolat skraido kaip karaliaus antroji pilotė, įskaitant skrydį, kai lėktuvas tūpė Butano paro oro uoste, garsėjančiame itin sudėtingomis nusileidimo sąlygomis. Tailandas turi Švedijos bendrovę SAP gamybos naikintuvų Gripen eskadrilę. Pernai šalis pasirašė sutartį dėl trijų Gripen E ir vieno Gripen F naikintuvo įsigymo už maždaug 556 milijonus dolerių. Lėktuvai turėtų būti pristatyti iki 2030 metų. Karalieniai nusileidus, karalius įteikė jai gėlių puokštę ir prisegė auksinio Gripen ordino antsiuvą ant kairės rankos. Žiniasklaida pranešė, kad taip ji tapo pirmąją Tailando moterimi Gripen pilote.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlo likti kartu. Laukia išties įdomus pokalbis, mat per radiją mes kalbėsimės apie televiziją. Pas mus šiandieną svečiuose Seagate televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Gerą dieną, Antanai.
2: Labą dieną.
1: Taip tarsi į veidrodį, sakyčiau, retai kada kalbinu bendravardį, tai vien dėl to man dvigubai smagiau šiandieną su tamsta kalbėtis.
2: Man taip pat labai malonu ir linkėjimai visiem Antanam, kurie klauso.
1: Ar švenčiat Antanines?
2: Kartais pašvenčiu, galbūt jos netaip stipriai švenčiamas kaip Joninės, bet yra tokia tradicija.
1: Yra, yra. Kaip jaučiasi televizijos žmogus radijoje? Va, čia dar vienas klausimas.
2: Įdomi nauja patirtis, bet šiaip tai tos medijos ir skirtingos medijų rūšės tarpusą jungiasi, ypač šio laikiniam pasaulyje mes transliuojam, tarkim, ir per savo televizijos platformą ir radijos stotis, tai
1: pažįstumus reiškinys,
2: taip.
1: Pakalbėkime apie tą dabartinį pasaulį ir apie tai, kad turinio mes semiamės iš visur kur įvairiausio ir būna tokia, nu, kiekvienam tikriausiai situacija, kai trumpam prisėdi prie telefono, kažką atsidarai, ar socialinį tinklą, ar kokį TikTok, ar kokį Reelsą, ar dar kažką ir, nu, tik atrodo trumpam tu prisėdai, žiūrėk, jau valanda praėjo ir kodėl, vat, jūsų nuomonė tas toks trumpas turinys taip įtraukia, kad vat, negali atsiplėšti?
2: Tai aš manau, kartais vis tiek žmonės, neturėdami daug laiko, ieško ir to trumpo formato, galimybės trumpam kažką tai įdomaus pažiūrėti ir tas trumpas turinys jau taip išdirbtas yra, kad sukoncentruoja dėmesį į tą 30 sekundžių į minutę, kažkokia tai intriga užpina ir žmonėm labai įdomu žiūrėti yra. Ta trumpo formato turinį ir jie įsitraukia labai stipriai ir kaip minėjot, galite ir pusvalandį ir valandą žiūrėti.
1: Ir mes čia kaip tik šiek tiek pasikalbėjome dar netryje. Apskritai, na, dabar gyvename tokiam pertekliaus metu, kad galime rinktis, nu, ką tik norime. Nuo, ar ne, 3-4 valandų podcasto, kito 30 sekundžių tokio kažkokio veiksmo filmuko, galima ir serialą, ir filmą, ir, nu, ką tik nori iš esmės.
2: Taip, iš esmės taip, nes anksčiau būdavo galbūt tie griežtesni standartai, kuriuos diktuodavo televizija, nebūdavo kitų galimybių žiūrėti turinį, rasti jį interneto platformose. Dabar, kai atsirado galimybė žiūrėti viską per visur, tai atsirado ir įvairiausių tų formatų, ir trumpų siužetų, ir ilgų podcastų po kelias valandas trunkančių. Žmonės jau patys gali išsirinkti, ką jie nori žiūrėti, kokios trukmės, kokio žanro ir panašiai.
1: Man buvo naujiena, aš tikiu, kad ir daliai mūsų klausytų taip pat bus naujiena, jog šis trumpas turinys, trumpas formatas išpopuliarėjęs mūsų išmaniosiuose prietaisuose persikėlė į televizijos ekraną. Ir jūs pirmieji, kurie, nežinau, čia surizikavot, pabandėt, nusprendėt, kaip tai nutiko?
2: Kadangi mes nuolat stebim, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, koks turinys, kokie formatai populiarėja, pastebėjom, kad labai sparčiai pasaulyje populiarėja mikrodramų formatas. Tai galėsim po to pakalbėti, taip, kas tai per daiktas yra, kas tai per dalykas ir ko jis skiriasi nuo kito formato, nuo kitų formatų siūlomų. Tai kadangi populiarėja pasaulyje, Lietuvoje lyg ir nematyti, kad kažkas specialiai siūlytų tokį turinį, nusprendėm, kad turim pasiūlyti savo klientam tokią galimybę susipažinti su šito formatu.
1: Ir kaip ta pradžia, apskritai, na, įtraukiant kažkokį naują produktą į visą, kaip sakoma, tą programą, vyksta, matyt, tyrimai, vyksta skaičiavimai, žiūrėjimai, visa kita. Kaip buvo pati pirma savaitė, pirmas mėnesis, nežinau?
2: Jo, tai kadangi tai yra visiškai naujas dalykas, tai tu gali labiau remtis tuom, kas pasaulyje jau yra išbandyta ir kokie skaičiai ateina iš tų bandymų ir tada eksperimentuoti. Tiesiog siūlyti ir tai žiūrėti, kaip atrodo vartojimas to naujo produkto, naujo turinio.
1: kaip vis tiek ir interneto, ir televizijos produktų specialistas atstovas, turinys trumpėja, atrodytų, kad ir žiūrėtų, bet turėtų trumpiau, bet greičiausiai, kad taip nėra.
2: Ne, netgi sakyčiau atvirkščiai, kad to medijų turinio vartojimas augantis yra, tik kadangi dabar atsirado labai daug formų, žanrų ir įvairovės, tai tiesiog žmonės labai laisvai gali pasirinkti ir tas pasirinkimas išsiskaido per įvairias turinio platformas, per įvairius žanrus, bet žmonės šiaip vis daugiau laiko praleidžia prie ekrano.
1: Tai mikrodrama arba mikrodramos, kas tai yra? Skamba, kaip nedidelė drama, ne ta didžioji, kur sako, nedaryk dramų, bet truputėlį mažesnė. Kaip tai apibrėžti?
2: Jo, iš esmės tai yra keli tokie požymiai, kurie nusako, kad tai yra mikrodrama. Jeigu paprastai kalbėti kažkokiais tai pavyzdžiais, kuriuos ir žmonės galbūt ir iš anksčiau žino, tai galima sakyti, kad paimkim kokį Santa Barbaros serialą,
1: taip,
2: kuris ten turi N serijų, N sezonų, arba Marimar, arba kitą kažkokį tai iš...
1: Čia mes gerai į nostalgiją einam, jau gerai, čia
2: taip. Bet žmonės, manau, gerai žino tuos serialus, tai ir vietoj to, kad jie būtų pusvalandžio ar valandos trukmės ir panašiai, tai viskas yra suspaudžiama, kiekviena serija suspaudžiama į vieną, dvi minutes.
1: Uhum.
2: Ir toj vienoj serijai įvyksta viskas, kas įvyktų per pusvalandį ilgo to formato seriale. Tai ir kažkokia drama užpinama, ir intriga, ir viskas
1: išdavystė,
2: ten vyksta,
1: meilė,
2: išdavystė, ten, meilė, visos temos. Ir viskas atsitinka per tą vieną, dvi minutes. Ir visas serialas gali turėti tokių serijų, kokių 60-80, tai reiškia, kad jeigu tu pažiūri visą serialo sezoną, tai tu iš esmės užtrunki maksimum 2 valandas kokias. Ir tu jau visą serialą būni sužiūrėjęs.
1: Ar jūs duodat viską iš karto, ar dalinat po tą minutę? Kaip yra?
2: Mes tai duodam viską iš karto, visus serialus pas mus atsirado iš karto bent 40 serialų. Planuojam pradžią jų pristatyti 80 iš viso.
1: Wow.
2: Kad žmonės galėtų patys pasirinkti, kokią tematiką jūs labiausiai domina, susirasti savo mėgiamą serialą, išbandyti ir pradėti žiūrėti. O tas bandymas visai pasiteisinis yra. Mes irgi galvojam, kaip čia bus, kaip žmonės priims tą naują formatą.
1: Nes... Visiškai naujas dalykas pas
2: jo,
1: mus.
2: Tai, nes dar viena ypatybė to formato yra, kad tai yra vertikalus turinys, nes yra dažniausiai pritaikomas tam, kad būtų patogiausiai žiūrėti telefoną.
1: Taip.
2: Mes jį pristatėm žiūrėti, su galimybė žiūrėti ir televizoriaus ekrane.
1: Kaip priklauso.
2: Ir kas paaiškėjo iš pirmųjų savaičių kai nuo pristatymo, kad labiausiai žmonės ir žiūri per televizoriaus ekraną, būtent mūsų pristatytą turinį. Tas mikrodramas.
1: Bet čia toks paradoksas, ar ne, atkeliavęs turinys į telefonus iš pradžių, ar ne, skirtas... pasidarė populiaresnis plačiajame ekrane negu mūsų išmaniosiuose.
2: Taip, nes tikriausiai žmonės pasigėdo galbūt ir galimybės ir trumpesnį turinį vartoti televizoriaus ekrane, ne tik tą įprastą pusvalandinį, valandinį formatą ir atsiradus tokiai galimybei pradėjo žiūrėti. O dar galbūt gerumas yra tame, kad kadangi pas mus yra galimybė žiūrėti per įvairius įrenginius, taip, galima ir televizoriui žiūrėti, ir telefone, tai reiškia, kad tu gali, tarkim, pradėti žiūrėti vienam įrenginį, uh-huh, per televizorių, po to, jeigu turi kažkokią pertraukėlę, nėra televizoriaus šalia, gali pratesti telefone, gali grįžęs namo vėl toliau tęsti per televizorių, per naršyklę žiūrėti, kaip tau patogiau, ir iš esmės tada tu nesi pareigotas per kažkokį konkretų įrenginį žiūrėti. Tu, kur tau patogu, ten ir žiūri. Pažiūri vieną seriją, pažiūri kelias serijas, kažką kito veiki, sugrįžti vėl prie to serialo. Ir kadangi tas formatas toks yra trumpas, tai jis neįpareigoja tau skirti pusvalandžiai ir valandos laiko iš karto, kad tu galėtum sužiūrėti visą seriją. Tau užtenka bent poros minučių ir viskas, tu bent vieną seriją pažiūrėsi su visą pilną istoriją.
1: Gerai, darom trumpą pauzę, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikrodramas ir ne tik pas mus šiandieną svečiuose Seagate televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dabar apie patį žiūrovą. Kaip viskas vyksta? Ar mes dar planuojam tos vakarus prie televizoriaus, ar kažkaip, nu, galvojam, nu, vakarai žiūrėsiu tą, yra kažkokie planai, ar apskritai vartojam tą turinį patom trumpom tokiom pauzėm, su kaip pasakyt, nu, trumpai žiūrėdami. Kaip yra?
3: Jo, tai žmonės, kai tik atranda laiko galimybę kažką pažiūrėti, ir žiūri, bet kažkokio tai esminio pokyčio tame žiūrėjime galbūt nėra ir didžioji dalis žmonių žiūri televiziją vakarais, nu kas yra įprasta, tai tas
2: darbų,
3: tai pikinis laikas būna 8-9 vakaro, kai daugiausiai žiūrovų susirenka ir kadangi atsirado galimybė žiūrėti ne tik tiesioginę televizijos kanalų transliacija, kas būdavo anksčiau, kai turėdavai derintis prie to,
2: kad nepavėluot,
3: ką ir kada TV kanalas transliuoja. Dabar yra galimybė žiūrėti įrašus ir žiūrėti kiekvieną laidą tada, kada tau patogu. Žiūrėti su pertraukomis, gali pradėti žiūrėti ir pažiūrėti 5 minutes,
2: taip,
3: kažką tai kito veikti ir grįžti po to užbaigti visą laidos žiūrėjimą. Tas pats ir su filmais, ir serialais, lygiai tas pats. Kadangi viskas pateikiama įrašo formate, tau nereikia taikytis prie to, ką ir kada televizija transliuoja ir būtinai konkrečią valandą kažką tai pažiūrėti. Ir tokia tendencija yra, kad vis daugiau žmonių atranda tą įrašų patogumą ir vis daugiau žiūri įrašus, žiūri tai, kas yra siūloma turinio bibliotekose, filmų, serialus, podcastus tos pačius. Ir žiūri tada, kada jiems patogu yra, kada jie turi laiko kažką tai pažiūrėti.
2: Tai šiuo atveju, vat, mūsų pirmoji pokalbio dalyje aptartos mikrodramos ir yra galbūt tas toksai tiesiai dešimtuką, kuomet, na, tas laisvas laikas gali būti tos pačios 2 minutės ir mes galim išnaudoti.
3: Jo, būtent čia puikus turinio formatas yra tiems atvejams, kai neturi daug laiko. Ir galbūt netgi nesi prie to paties televizoriaus ekrano, turi tiesiog rankose telefoną ir nori kažką tai sudominančią pažiūrėti. O mikrodramų dar tokia ypatybė yra, kad tai yra toks neįpareigojantis turinys. Tai yra toks atpalaiduojantis laisvalaikio dažniausiai formatas. Šiaip mikrodramų formate gali būti įvairų žanrai.
2: Dabar mes esam tik norėjau klausti, nes aš, jeigu mes palietėm tą Santas Barbaras ir ten myliu, nemyliu, ar ne, išdavystė, o gali būt kovinis, pavyzdžiui.
3: Jo, tai dabar mes pradžiai pasiūlėme klientam žiūrėti tas standartinius klasikinius mikrodramų žanrus, tai dramos tos pačios, bet iš esmės tam mažos trukmės formate gali būti bet koks žanras įdėtas. Gali būti kovinis, gali būti sporto tematika, gali būti edukacinis turinys sudėtas. Gali
2: humoristinis.
3: Būti dokumentika, taip, trumpo formato. Taip. Viskas ten gali įeiti.
2: Tai naujasis formatas, ar ne, kuomet atkeliavo jūsų programas per pirmasias savaitės, kiek susidomėjimo sulaukė, kiek žmonės praleido laikai žiūrėdami?
3: Mus maloniai nustebino, ta prasme, kad mes šiaip tų lūkesčius turėjom mažesnius, nes nugalvojom vis tiek, tai yra nauja žmonėm, taip, kaip jie priims, tai

0: tūkstančiai susidomėjusi yra ir matom, kad iš tų susidomėjusių, kurie bent 30 sekundžių pažiūri vieną seriją, tai bent trečdalis po to lieka žiūrėti kaip minimum 10 serijų. Nu, tai reiškia, iš esmės, jie įsitraukia, jiem įdomu, patinka ir jie nori pažiūrėti visą serialą arba netgi kelis serialus.
1: Natūralu, jeigu įdomu, tai smalsu, ar ne, kaip ten baigsis, ar vestuvėmis, ar skirybomis tą dramą iš tikrųjų. Tai apie pasirinkimo galimybės, mes vis dargi galime rinktis ir įprastus serialus, ar jie gali jaust kažkokią konkurenciją dabar iš mikrodramų? Ar atsisijos, kaip kas mėgsta tą, kas mėgsta na?
0: Aš manau, kad tai nėra konkurencija, tai yra du skirtingo tipo turinio formatai, kurie vienas kitą papildo ir anksčiau būdavo labai griežti tie standartai, dabar ir formatai, o dabar tų formatų įvairovė yra didelė ir jeigu tu turi mažiau laiko kažką tai pažiūrėti, tu įsijungsi mikrodramą, jeigu turi daugiau laiko, jungsis tada kažkokį ilgą įprastinį serialą, kurio vieną seriją trunka tarkim pusvalandį. Mhm. Tai aš sakau, sakyčiau, vienas kitą papildo ir vienas kitam neprieštarauja ir netgi ir žiūrėjimo duomenys rodo, kad tie, kurie anksčiau žiūrėjo įprastus serialus, jie pradeda žiūrėti ir mikrodramas ir po to toliau sėkmingai tęsia žiūrėdami ir tas pačias įprastinės serialus ir jas po pusvalandį valandą ir panašiai.
1: Tai paskutinis klausimas, kuomet žmonės kartais sako, duokit man pasirinkti iš dviejų, trijų dalykų, aš išsirinksiu, o kai prieš tavo akis begalinis pasirinkimas filmų, serialų, mikrodramų, mes kažkaip ilgai labai renkamės. Ką galėtumėt patart arba parekomenduot, nes būna kartais užtrunkita filmą rinkdamasis ir taip solidžiai laiko.
0: Tai mes šiaip gana aktyviai dirbam ties to, kad palengvintume tą pasirinkimo kelią, rekomenduotume tai, kad potencialiai kiekvienas žiūrovas norėtų pažiūrėti tą vakarą. Aš galiu paminėti galbūt ir kelis pavadinimus mikrodramų, kad būtų aiškiau daugmaž kokios tematikos vyrauja dabar, ką mes siūlom savo klientams su pirmaisiais mikrodramų serialais. Tai tarkim yra tokia pavadinė, kaip man atrodo, žmona mane nori nužudyti.
1: O!
0: Įdomi tema.
1: Labai.
0: Gelbėkit, pradedu įsimylėti savo grubų vadovą. Žudantis romanas, išduota meilė. Kaipgi ne, apie pinigus nepašnekėjus, standartiškai traukiant milijonierių ar milijardierių, tai tarkim yra milijardieriaus dukters meilės trikampis. Tai ir meilės trikampis, ir dideli pinigai, viskas supinta į vieną. Romanas su vadove.
1: Viskas iš pačios geriausios tos draminės pusės ir pradedant nuo pavadinimo.
0: Taip.
1: Tai kokia ta ateitis tada? Mes turime ir ilgą turinį, turim ir vidutinį, turim mikrodramas, gal dar kažkas yra, kas jau pasaulyje pradėjo populiarėti, kas atkeliaus ir į Lietuvą?
0: Aš manau, ko iki Lietuvos taip aktyviai nėra atėję, bet pasaulyje irgi populiarėja, tai yra animacija ir suaugusiems tame tarpe, nes įprastai galbūt Lietuvoje yra daugiau suprantama, kad animacija yra skirta vaikams, bet tuo pačiu yra labai daug animacijos prikurta ir suaugusiems.
1: Taip.
0: Ir Lietuvoj gal tik tai pradeda atrasti žiūrovai šitą žanrą ir aš manau, kad jis irgi po truputį įsitvirtins ir lietuvių žiūrovų namuose ir tiek televizoriuose, tiek telefono ekranuose.
1: Aha. Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi įsigėjęs televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Ačiū Antanai, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
0: Ačiū labai už pokalbį.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Tailando karalienė atliko savarankišką skrydį naikintuvu. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Tailando karalienė Sukhida pirmą kartą viena pilotavo naikintuvą Gripen, pranešė karališkiai rūmai. Skrydį stebėjo jos vyras karalius Vailaranhongas, pats esantis patyręs pilotas. Karališkų rūmų paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kad 48 metų karalienė iš karinės oro bazės pietinėje su Tartanio provincijoje pakilo vienviečiu naikintuvu. Žiniasklaida pranešė, kad prieš šį skrydį kelias savaites treniravosi skrydžio treniruokliu ir apie 10 valandų skraidė dviviečiu Gripen. Buvusi Thai Airways skrydžių palydovė, už karaliaus ištekėjusi 2019-aisiais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo, pradėjo skraidyti 2010-aisiais metais ir yra sukaupusi beveik 1190 skrydžio valandų. Pranešta, kad per karališkasias keliones jį nuolat skraido kaip karaliaus antroji pilotė, įskaitant skrydį, kai lėktuvas tūpė Butano paro oro uoste, garsėjančiame itin sudėtingomis nusileidimo sąlygomis. Tailandas turi Švedijos bendrovę SAP gamybos naikintuvų Gripen eskadrilę. Pernai šalis pasirašė sutartį dėl trijų Gripen E ir vieno Gripen F naikintuvo įsigymo už maždaug 556 milijonus dolerių. Lėktuvai turėtų būti pristatyti iki 2030 metų. Karalieniai nusileidus, karalius įteikė jai gėlių puokštę ir prisegė auksinio Gripen ordino antsiuvą ant kairės rankos. Žiniasklaida pranešė, kad taip ji tapo pirmąją Tailando moterimi Gripen pilote.

0: kartojame. Gold FM svečias.
1: Mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Laukia išties įdomus pokalbis, mat per radiją mes kalbėsimės apie televiziją. Pas mus šiandieną svečiuose Seagate televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Gerą dieną, Antanai.
2: Labą dieną.
1: Taip tarsi į veidrodį sakyčiau, retai kada kalbinu bendravardį, tai vien dėl to man dvigubai smagiau šiandieną su tamsta kalbėtis.
2: Man taip pat labai malonu ir linkėjimai visiems Antanam, kurie klauso.
1: Ar švenčiat Antanines?
2: Kartais pašvenčiu, galbūt jos netaip stipriai švenčiamas kaip Joninės, bet yra tokia tradicija.
1: Yra, yra. Kaip jaučiasi televizijos žmogus radijoje? Va, čia dar vienas klausimas.
2: Įdomi nauja patirtis, bet šiaip tai tos medijos ir skirtingos medijų rūšės tarpusavy jungiasi, ypač šiuolaikiniam pasaulį mes transliuojam, tarkim, ir per savo televizijos platformą į radijo stotis, tai
1: giminiuojasi, kaip sakoma.
2: Taip.
1: Pakalbėkime apie tą dabartinį pasaulį ir apie tai, kad turinio mes semiamės iš visur kur įvairiausio ir būna tokia, nu, kiekvienam tikriausiai situacija, kai trumpam prisėdi prie telefono, kažką atsidarai, ar socialinį tinklą, ar kokį TikTok, ar kokį Reelsą, ar dar kažką ir, nu, tik atrodo trumpam tu prisėdai, žiūrėk, jau valanda praėjo ir kodėl, vat, jūsų nuomonė tas toks trumpas turinys taip įtraukia, kad vat, negali atsiplėšti?
2: Tai aš manau, kartais vis tiek žmonės, neturėdami daug laiko, ieško ir to trumpo formato, galimybės trumpam kažką tai įdomaus pažiūrėti ir tas trumpas turinys jau taip išdirbtas yra, kad sukoncentruoja dėmesį į tą 30 sekundžių į minutę, kažkokia tai intriga užpina ir žmonėm labai įdomu žiūrėti yra. Ta trumpo formato turi ir jie įsitraukia labai stipriai ir kaip minėjot, gali ir pusvalandį ir valandą žiūrėti.
1: Ir mes čia kaip tik šiek tiek pasikalbėjome dar netryje. Apskritai, na, dabar gyvename tokiam pertekliaus metu, kad galime rinktis, nu, ką tik norime. Nuo, ar ne, 3-4 valandų podcasto, kito 30 sekundžių tokio kažkokio veiksmo filmuko, galima ir serialą, ir filmą, ir, nu, ką tik nori iš esmės.
2: Taip, iš esmės taip, nes anksčiau būdavo galbūt tie griežtesni standartai, kuriuos diktuodavo televizija, nebūdavo kitų galimybių žiūrėti turinį, rasti jį interneto platformose. Dabar, kai atsirado galimybė žiūrėti viską per visur, tai atsirado ir įvairiausių tų formatų, ir trumpų siužetų, ir ilgų podcastų po kelias valandas trunkančių. Žmonės jau patys gali išsirinkti, ką jie nori žiūrėti, kokios trukmės, kokio žanro ir panašiai.
1: Man buvo naujiena, aš tikiu, kad ir daliai mūsų klausytojų taip pat bus naujiena, jog šis trumpas turinys, trumpas formatas išpopuliarėjęs mūsų išmaniuosiuose prietaisuose persikėlė į televizijos ekraną. Ir jūs pirmieji, kurie, nežinau, čia surizikavot, pabandėt, nusprendėt, kaip tai nutiko?
2: Tai kadangi mes nuolat stebim, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, koks turinys, kokie formatai populiarėja, pastebėjom, kad labai sparčiai pasaulyje populiarėja mikrodramų formatas. Uh-huh. Tai galėsim po to pakalbėti, taip, kas tai per daiktas yra, kas tai per dalykas ir ko jis skiriasi nuo kito formato, nuo kitų formatų siūlomų. Tai kadangi populiarėja pasaulyje, Lietuvoje lyg ir nematyti, kad kažkas specialiai siūlytų tokį turinį, nusprendėm, kad turim pasiūlyti savo klientam tokią galimybę susipažinti su šito formato.
1: Ir kaip ta pradžia, apskritai, na, įtraukiant kažkokį naują produktą į visą, kaip sakoma, tą programą, vyksta, matyti, tyrimai, vyksta skaičiavimai, žiūrėjimai, visa kita. Kaip buvo pati pirma savaitė, pirmas mėnesis, nežinau.
2: Jo, tai kadangi tai yra visiškai naujas dalykas, tai tu gali labiau remtis tuom, kas pasaulyje jau yra išbandyta ir kokie skaičiai ateina iš tų bandymų ir tada eksperimentuoti. Tiesiog siūlyti ir taip, žiūrėti, kaip atrodo vartojimas to naujo produkto, naujo turinio.
1: kaip vis tiek ir interneto, ir televizijos produktų specialistas atstovas, turinys trumpėja, atrodytų, kad ir žiūrėtų, bet turėtų trumpiau, bet greičiausiai, kad taip nėra.
2: Ne, ne, netgi sakyčiau atvirkščiai, kad to medijų turinio vartojimas augantis yra, tik kadangi dabar atsirado labai daug formų, žanrų ir įvairovės, tai tiesiog žmonės labai laisvai gali pasirinkti ir tas pasirinkimas išsiskaido per įvairias turinio platformas, per įvairių žanrus, bet žmonės šiaip vis daugiau laiko praleidžia prie ekrano.
1: Tai mikrodrama arba mikrodramos, kas tai yra? Skamba, kaip nedidelė drama, ne ta didžioji, kur sako, nedaryk dramų, bet truputėlį mažesnė. Kaip tai apibrėžti?
2: Jo, iš esmės tai yra keli tokie požymiai, kurie nusako, kad tai yra mikrodrama, jeigu paprastai kalbėti kažkokiais tai pavyzdžiais, kuriuos žmonės galbūt ir iš anksčiau žino, tai galima sakyti, kad paimkim kokį Santa Barbaros serialą,
1: taip,
2: kuris ten turi N serijų, N sezonų, arba Marimar, arba kitą kažkokį tai iš...
1: Čia mes gerai į nostalgiją einam, jau gerai, čia
2: taip. Bet žmonės, manau, gerai žino tuos serialus, tai ir vietoj to, kad jie būtų pusvalandžio ar valandos trukmės ir panašiai, tai viskas yra suspaudžiama, kiekviena serija suspaudžiama į vieną, dvi minutes.
1: Uhum.
2: Ir toj vienoj serijai įvyksta viskas, kas įvyktų per pusvalandį ilgo to formato seriale. Tai ir kažkokia drama užpinama, ir intriga, ir viskas
1: išdavystė,
2: ten vyksta,
1: meilė,
2: išdavystė,
1: ten, taip,
2: meilė, taip. Visos temos. Ir viskas atsitinka per tą vieną, dvi minutes. Ir visas serialas gali turėti tokių serijų, kokių 60-80, tai reiškia, kad jeigu tu pažiūri visą serialo sezoną, tai tu iš esmės užtrunki maksimum 2 valandas kokias. Ir tu jau visą serialą būni sužiūrėjęs.
1: Ar jūs duodat viską iš karto, ar dalinat po tą minutę? Kaip yra?
2: Mes tai duodam viską iš karto, visus serialus pas mus atsirado iš karto bent 40 serialų. Planuojam pradžiai jų pristatyti 80 iš viso.
1: Wow.
2: Kad žmonės galėtų patys pasirinkti, kokią tematiką jūs labiausiai domina, susirasti savo mėgiamą serialą, išbandyti ir pradėti žiūrėti. O tas bandymas visai pasiteisinis yra. Mes irgi galvojam, kaip čia bus, kaip žmonės priims tą naują formatą.
1: Nes... Visiškai naujas dalykas pas
2: jo,
1: mus.
2: Tai, nes dar viena ypatybė to formato yra, kad tai yra vertikalus turinys, nes yra dažniausiai pritaikomas tam, kad būtų patogiausiai žiūrėti telefoną.
1: Taip.
2: Mes jį pristatėm žiūrėti, su galimybė žiūrėti ir televizoriaus ekrane.
1: Kaip priklauso.
2: Ir kas paaiškėjo iš pirmųjų savaičių nuo pristatymo, kad labiausiai žmonės ir žiūri per televizoriaus ekraną, būtent mūsų pristatytą turinį. Tas mikrodramas.
1: Bet čia toks paradoksas, ar ne, atkeliavęs turinys į telefonus iš pradžių, ar ne, skirtas... pasidarė populiaresnis plačiajame ekrane negu mūsų išmaniuosiuose.
2: Taip, nes tikriausiai žmonės pasigėdo galbūt ir galimybės ir trumpesnį turinį vartoti televizoriaus ekrane, ne tik tą įprastą pusvalandinį, valandinį formatą ir atsiradus tokiai galimybei pradėjo žiūrėti. O

0: seriją, pažiūri kelias serijas, kažką kito veiki, sugrįžti vėl prie to serialo. Ir kadangi tas formatas toks yra trumpas, tai nu, jis neįpareigoja tau skirti pusvalandžiai ir valandos laiko iš karto, kad tu galėtum sužiūrėti visą seriją. Tau užtenka bent poros minučių ir viskas, tu bent vieną seriją pažiūrėsi su visa pilna istorija.
1: Gerai, darom trumpą pauzę, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Gold FM. Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikrodramas ir ne tik pas mus šiandieną svečiuose Seagate televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dabar apie patį žiūrovą. Kaip viskas vyksta? Ar mes dar planuojam tos vakarus prie televizoriaus, ar kažkaip galvojam, vakarai žiūrėsiu tą, yra kažkokie planai, ar apskritai vartojam tą turinį patom trumpom tokiom pauzėm, su kaip pasakyt, trumpai žiūrėdami. Kaip yra?
3: Jo, tai žmonės, kai tik atranda laiko galimybę kažką pažiūrėti, ir žiūri, bet kažkokio tai esminio pokyčio tame žiūrėjime galbūt nėra. Ir didžioji dalis žmonių žiūri televiziją vakarais, kas yra įprasta, tai tas pikinis laikas būna 8-9 vakaro, kai daugiausiai žiūrovų susirenka. Ir kadangi atsirado galimybė žiūrėti ne tik tiesioginę televizijos kanalų transliaciją, kas būdavo anksčiau, kai turėdavai derintis prie to,
2: kad nepavėluot,
3: ką ir kada TV kanalas transliuoja. Dabar yra galimybė žiūrėti įrašus ir žiūrėti kiekvieną laidą tada, kada tau patogu. Žiūrėti su pertraukomis, gali pradėti žiūrėti ir pažiūrėti 5 minutes.
2: Taip.
3: Kažką tai kito veikti ir grįžti po to užbaigti visą laido žiūrėjimą. Tas pats ir su filmais, ir serialais, lygiai tas pats. Kadangi viskas pateikiama įrašo formate, tau nereikia taikytis prie to, ką ir kada televizija transliuoja ir būtinai konkrečią valandą kažką tai pažiūrėti. Ir tokia tendencija yra, kad vis daugiau žmonių atranda tą įrašų patogumą ir vis daugiau žiūri įrašus, žiūri tai, kas yra siūloma turinio bibliotekose, filmus, serialus, podcastus tos pačius. Ir žiūri tada, kada jiems patogu yra, kada jie turi laiko kažką tai pažiūrėti.
2: Tai šiuo atveju, mūsų pirmoji pokalbio dalyje aptartos mikrodramos ir yra galbūt tas toksai tiesiai dešimtuką, kuomet tas laisvas laikas gali būti tos pačios 2 minutės ir mes galim išnaudoti.
3: Jo, būtent čia puikus turinio formatas yra tiems atvejams, kai neturi daug laiko. Ir galbūt netgi nesi prie to paties televizoriaus ekrano, turi tiesiog rankose telefoną ir nori kažką tai sudominančio pažiūrėti. O mikrodramų dar tokia ypatybė yra, kad tai yra toks neįpareigojantis turinys. Tai yra toks atpalaiduojantis laisvalaikio dažniausiai formatas. Šiaip mikrodramų formate gali būti įvairūs žanrai.
2: Dabar mes esam tik norėjau klausti, nes jeigu mes palietėm tą Santas Barbaras ir ten myliu, nemyliu, ar ne, išdavystė, o gali būt kovinis, pavyzdžiui.
3: Jo, tai dabar mes pradžiai pasiūlėme klientam žiūrėti tas standartinius klasikinius mikrodramų žanrus, tai dramos tos pačios, bet iš esmės tam mažos trukmės formate gali būti bet koks žanras įdėtas. Gali būti kovinis, gali būti sporto tematika, gali būti edukacinis turinys sudėtas. Gali
2: humoristinis.
3: Būti dokumentika. Taip. Trumpo formato. Taip. Viskas ten gali įeiti.
2: Tai naujasis formatas, ar ne, kuomet atkeliavo jūsų programas per pirmąsią savaitę, kiek susidomėjimo sulaukė, kiek žmonės praleido laikai žiūrėdami?
3: Mus maloniai nustebino, ta prasme, kad mes šiaip tų lūkesčius turėjom mažesnius, nes nugalvojom vis tiek, tai yra nauja žmonėm, kaip jie priims, tai tūkstančiai susidomėjusi yra ir matom, kad iš tų susidomėjusių, kurie bent 30 sekundžių pažiūri vieną seriją, tai bent trečdalis po to lieka žiūrėti kaip minimum 10 serijų. Tai reiškia, iš esmės, jie įsitraukia, jiem įdomu, patinka ir jie nori pažiūrėti visą serialą arba net kelis serialus.
2: Natūralu, jeigu įdomu, tai smalsu, ar ne, kaip ten baigsis, ar vestuvėmis, ar skirybomis, tą dramą iš tikrųjų. Tai apie pasirinkimo galimybės, mes vis dargi galime rinktis ir įprastus serialus, ar jie gali jaust kažkokią konkurenciją dabar iš mikrodramų? Ar atsisijos, kaip kas mėgsta tą, kas mėgsta na?
3: Aš manau, kad tai nėra konkurencija, tai yra du skirtingo tipo turinio formatai, kurie vienas kitą papildo ir anksčiau būdavo labai griežti tie standartai, dabar ir formatai, dabar tų formatų įvairovė yra didelė ir jeigu tu turi mažiau laiko kažką tai pažiūrėti, tu įsijungsi mikrodramą, jeigu turi daugiau laiko, jungsis tada kažkokį ilgą įprastinį serialą, kurio vieną seriją trunka tarkim pusvalandį. Mhm. Tai aš sakau, sakyčiau, vienas kitą papildo ir vienas kitam neprieštarauja ir netgi ir žiūrėjimo duomenys rodo, kad tie, kurie anksčiau žiūrėjo įprastus serialus, jie pradeda žiūrėti ir mikrodramas ir po to toliau sėkmingai tęsia žiūrėdami ir tas pačias Taip. Įprastinės serialus ir jas po pusvalandį, valandą ir panašiai.
2: Tai paskutinis klausimas, kuomet žmonės kartais sako, duokit man pasirinkti iš dviejų, trijų dalykų, aš išsirinksiu, o kai prieš tavo akis begalinis pasirinkimas filmų, serialų, mikrodramų, mes kažkaip ilgai labai renkamės. Ką galėtumėt patart arba parekomenduot, nes būna kartais užtrunkita filmą rinkdamasis ir taip solidžiai laiko.
3: Tai mes šiaip gana aktyviai dirbam ties to, kad palengvintume tą pasirinkimo kelią, rekomenduotume tai, kad potencialiai kiekvienas žiūrovas norėtų pažiūrėti tą vakarą. Aš galiu paminėti galbūt ir kelis pavadinimus mikrodramų, kad būtų aiškiau daug maž, kokios tematikos vyrauja dabar, ką mes
2: Taip.
3: Siūlom savo klientams su pirmaisiais mikrodramų serialais. Tai tarkim yra tokia pavadinėjau, kaip man atrodo, žmona mane nori nužudyti.
2: O!
3: Įdomi tema.
2: Labai.
3: Gelbėkit, pradedu įsimylėti savo grubų vadovą. Žudantis romanas, išduota meilė. Kaipgi ne, apie pinigus nepašnekėjus, standartiškai traukiant milijonierių ar milijardierių, tai tarkim yra milijardieriaus dukters meilės trikampis. Tai ir meilės trikampis ir dideli pinigai, viskas supinta į vieną. Romanas su vadove.
2: Viskas iš pačios geriausios tos draminės pusės ir pradedant Taip. Nuo pavadinimo.
3: Taip.
2: Tai kokia ta ateitis tada? Mes turime ir ilgą turinį, turim ir vidutinį, turim mikrodramas, gal dar kažkas yra, kas jau pasaulį pradėjo populiarėti, kas atkeliaus ir į Lietuvą?
3: Aš manau, ko iki Lietuvos taip aktyviai nėra atėję, bet pasaulį irgi populiarėja, tai yra animacija ir suaugusiems tame tarpe, nes įprastai galbūt Lietuvoje yra daugiau suprantama, kad animacija yra skirta vaikams, bet to pačiu yra labai daug animacijos prikurta ir suaugusiems.
2: Taip.
3: Ir Lietuvoj gal tik tai pradeda atrasti žiūrovai šitą žanrą ir aš manau, kad jis irgi po truputį įsitvirtins ir lietuvių žiūrovų namuose ir tiek televizoriuose, tiek telefono ekranuose.
2: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi įsigėjęs televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Ačiū Antanai, kad atkeliavote ir viską papasakojot.
3: Ačiū labai už pokalbį.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvoje vis dar gajus įsitikinimas, kad gabus vaikai pagalbos nereikalauja, nes savo gebėjimais pasieks viską savarankiškai. Tačiau ekspertai spėja, kad toks požiūris gali lemti neišnaudotą šalies talentų potencialą. Ši problema aptarta Seime vykusioje apskritojo stalo diskusijoje kiekvienam pagal jo galimybės, kaip atpažinti ir ugdyti itin gabius vaikus. Diskusijoje dalyvavę politikai, mokslininkai, švietimo ekspertai, mokytojai ir tėvai pabrėžė, kad gabus mokiniai, negaudami tinkamos pagalbos ir iššūkių, neretai susiduria su motyvacijos stoka, nuoboduliu ir neatskleidžia viso savo potencialo. Visuomenėje gajus mitas, kad gabus vaikai viską pasieks patys ir jiems pagalbos nereikia, tačiau praktika rodo, kad be individualizuoto ugdymo jų potencialas gali likti neišnaudotas. Renginio metu įskirtos pagrindinės kryptys, kurios galėtų sustiprinti gabių vaikų ugdymą Lietuvoje. Diskusijos dalyviai akcentavo ilgalaikio ir tvaraus finansavimo poreikį, taip pat būtinybę tobulinti teisinį reglamentavimą, kad gabiųjų ugdymas taptų aiškiai apibrėžta valstybės švietimo politikos dalimi. Kalbėta apie regioninių ugdymo centrų ir specializuotų mokyklų tinklo stiprinimą, o tarp ambicingiausių idėjų nuskambėjo ir nacionalinės gabiųjų gimnazijos steigimas. Nemažiau dėmesio skirta ankstyvajam gabių vaikų atpažinimui. Siūlyta stiprinti psichologų ir švietimo pagalbos specialistų vaidmenį, sudaryti galimybės jau pradinėse klasėse identifikuoti skirtinių gebėjimų turinčius vaikus bei užtikrinti jiems reikiamą ugdymo ir konsultacinę pagalbą. Taip pat iškelta idėja mokyklose ir savivaldybėse steigti gabių vaikų koordinatorių pareigybės. Diskusijos dalyviai pabrėžė ir mokytojų vaidmenį ugdant talentus. Siūlyta sudaryti daugiau galimybių pedagogams individualiai dirbti su aukštus pasiekimus demonstruojančiais mokiniais, skirti tam apmokamų konsultacinių valandų bei plėsti specializuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Be to raginta skirti daugiau dėmesio šeimų auginančių gabius vaikus poreikiams, numatyti lankstesnę sąlygas tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje atstovaujančiams mokiniams ir svarstyti papildomas skatinimo priemonės talentingiausiems šalies vaikams. Diskusijos dalyviai sutarė, kad gabių vaikų ugdymas turi tapti ne pavienių iniciatyvų, o nuseklios valstybės politikos dalimi, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galėtų visapusiškai atskleisti savo gebėjimus.

0: Faktai be ribų.
1: Protingiems žmonėms mažiau rūpi kitų žmonių nuomonė ir jie labiau mėgsta būti vieni. Mokslininkai teigia, jog taip yra dėl padidėjusios savimeilės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: kai rūmai. Skrydį stebėjo jos vyras karalius Vailaranhongas, pats esantis patyręs pilotas. Karališkų rūmų paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kad 48 metų karalienė iš karinės oro bazės pietinėje su Tartanio provincijoje pakilo vienviečiu naikintuvu. Žiniasklaida pranešė, kad prieš šį skrydį kelias savaites treniravosi skrydžio treniruokliu ir apie 10 valandų skraidė dviviečiu gripen. Buvusi Thai Airways skrydžių palydovė, už karaliaus ištekėjusi 2019-aisiais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo, pradėjo skraidyti 2010-aisiais metais ir yra sukaupusi beveik 1190 skrydžio valandų. Pranešta, kad per karališkasias keliones jį nuolat skraido kaip karaliaus antroji pilotė, įskaitant skrydį, kai lėktuvas tūpė Butano Paro oro uoste, garsėjančiame itin sudėtingomis nusileidimo sąlygomis. Tailandas turi Švedijos bendrovę SAP gamybos naikintuvų Gripen eskadrilę. Pernai šalis pasirašė sutartį dėl trijų Gripen E ir vieno Gripen F naikintuvo įsigymo už maždaug 556 milijonus dolerių. Lėktuvai turėtų būti pristatyti iki 2030 metų. Karalieniai nusileidus, karalius įteikė jai gėlių puokštę ir prisegė auksinio Gripen ordino antsiuvą ant kairės rankos. Žiniasklaida pranešė, kad taip ji tapo pirmąją Tailando moterimi Gripen pilote.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Lietuvą atvyko pirmieji Jungtinių Valstijų rotacinių pajėgų kariai. Prancūzijoje stiprėja protestuojančius moksleivius palaikančios demonstracijos. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantys Jungtinių Valstijų rotacinių pajėgų kariai, sako prezidentas. Anot jo, vakar kariai nusileido Lietuvos žemėje. Už tai šalies vadovas padėkojo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Rugsėjį prezidentas teigė gavęs patvirtinimą, kad Jungtinių Valstijų kariai ir toliau bus dislokuoti Lietuvoje. Tuomet jis sakė, kad į Lietuvą gali grįžti apie 1000 amerikiečių karių. Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad 2 amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 Jungtinių Valstijų karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šį kart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. STT nemato pagrindo pradėti korupcijos rizikos analizę dėl buvusio premjero sutuoktinės įdarbinimo poliklinikoje. Išsamiau Gintaras Janukevičius.
2: Opozicijai keliant klausimus dėl ekspremjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu teigia neturinti pagrindo pradėti korupcijos rizikos analizę. Anot jos nėra duomenų galinčių pagrįsti sisteminės korupcijos rizikas poliklinikos personalo valdymo srityje. Ir tik gavus naujų reikšmingų duomenų būtų sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Kreipimėsi specialiųjų tyrimų tarnybai prašyta įvertinti konkrečias Paluckės įdarbinimo aplinkybes. Dėl jos įdarbinimo taip pat kreiptasi ir į vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Praėjusią savaitę komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl jos įdarbinimo aplinkybių ir tik tuomet spręsti ar pradėti tyrimą. Žiniasklaidoje skelbta, kad Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero Palucko patarėjų sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Poliklinikos atstovė teigia, kad Paluckė į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu.
1: 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje vakar dalyvavo demonstracijose, siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtų iššūkių kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Macronui. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis į gatves išėjo apie 161,5 tūkstančio žmonių. Šis skaičius daugiau nei 2x viršė praėjusį ketvirtadienį demonstracijas visoje šalyje susirinkusių dalyvių skaičių. Protestus padėjusios organizuoti profesinės sąjungos paskelbė, kad visoje šalyse jose dalyvavo 480,000 žmonių. Šie skaičiai rodo didėjantį pasipriešinimą vyriausybei gatvėse likus vos 6 mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų, kuriuose bus renkamas Makrono įpėdinis. Dabartinis prezidentas baigė antrąją ir pagal konstituciją paskutinę kadenciją. Šeštadienį visoje šalyje numatytos demonstracijos prieš sparčiai augančias pragyvenimo išlaidas. Profesinės sąjungos ir studentų organizacijos mano, kad abu protestų judėjimai gali susijungti. Nors dauguma vakarykščių demonstracijų buvo taikios, per vienas iš 2 Paryžiuje vykusių eitynių kilo smurto protrūkių. Tūkstančiai žmonių taip pat žygiavo Nanto, Liono, Lanso, Strasbūro, Tulūzos, Bordo ir Marselio miestuose. Moksleivių protestų judėjimas kilo praėjusį mėnesį, kai Prancūzijos licėjų mokyklų, kuriuose mokosi 15-18 metų jaunuoliai, moksleiviai pradėjo blokuoti įėjimus į daugelį mokyklų, reikalaudami geresnių mokymosi sąlygų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.

Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelmann alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: pateikimo pritarta pataisoms dėl informacijos apie padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus dalijimosi ES lygiu. Zelenskis ir Kyjivo meras susirėmė dėl Ukrainos sostinės pasirengimo žiemai. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusių prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Pagal naująją tvarką, asmenį nesumokėjus paskirtos baudos užsienio valstybėje, šio šalies atsakinga institucija galėtų pagalbos kreiptis į kitą valstybę, kurioje pastarasis yra registruotas arba deklaravęs gyvenamąją vietą. Toliau įstatymo projektą pavesta nagrinėti Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui. Kitas pataisų svarstymas įme numatytas gruodžio 1-ąją. Seimas ėmėsi griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybę už pažeidimus. Baudų medikams neliko. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Pataisas toliau svarstys Seimo komitetai. Projekto pateikimo išvakarėse per 100 sveikatos sistemos organizacijų kreipėsi į Seimo narius, prašydamos pataisoms nepritarti ir grąžinti jas tobulinti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Kyjivo valdžios institucijas dėl pasirengimo žiemai, tačiau sulaukė greito šio miesto mero kontratakos. Zelenskis sakė, kad pirmadienį surengė susitikimą skirtą aptarti Ukrainos miestų regionų nenumatytų atvejų planus, artėjant šaltesniems orams ir Rusijos visapulsiškos invazijos penktosioms metinėms. Spalio viduryje praktiškai visoje šalyje net pasienio ir pafrontės regionuose atsparumo planų įgyvendinimas yra pažengęs toliau nei Kyjeve, sakė jis. Zelenskis ir pernai kritikavo Kyjivo pareigūnus, todėl buvęs sunkiasvorių bokso čempionas Vitalijus Kličko davė atkirtį. Kličko, kuris nuo 2014-ųjų eina Kyjivo mero pareigas, nesutarė su Zelenskiu nuo tada, kai šis 2019-aisiais tapo prezidentu. Tada meras apkaltino Zelenskio administraciją neteisėtų bandymų apriboti jo kaip mero įgaliojimus. Šiemet meras pareiškė, kad kaltinimai yra nepagrįsti ir apkaltino centrinę valdžią bandymus sunaikinti vietos savivaldą bei jį pakeisti. Kyjivas, kuriame gyvena apie 3 milijonus žmonių, patiria vis intensyvesnės Rusijos dronų ir raketų atakas, o vienas iš pagrindinių taikinių yra energetikos infrastruktūra. Dėl šių atakų teko įvesti planinius ir avarinius elektros atjungimus siekiant sumažinti tinklo apkrovą. Didelė dalis miesto paskendo tamsoje, taip pat buvo laikinai sustabdyta Kyjivo metro veikla. Paveiktas ir vandens tiekimas, nes siurblių veikimas taip pat priklauso nuo elektros energijos. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Lietuvą atvyko pirmieji Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų kariai. Vatikanas praneša, kad popiežiaus plaučių operacija praėjo sėkmingai. Prancūzija kaltina Eloną Muską Europos lyderių engimų internete. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantys Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų kariai, sako prezidentas. Anot jo, vakar kariai nusileido Lietuvos žemėje. Už tai šalies vadovas padėkojo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Rugsėjį prezidentas teigė gavęs patvirtinimą, kad Jungtinių valstijų kariai ir toliau bus dislokuoti Lietuvoje. Tuomet jis sakė, kad į Lietuvą gali grįžti apie 1000 amerikiečių karių. Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad 2 amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 Jungtinių valstijų karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino policijos departamento atstovas spaudai ir Vilniaus policijos atstovė. Slušnys anksčiau paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs mažametis buvo gilioje krizėje ir jo gyvybei grėsė pavojus. Jos teigimu Slušnys atsisakė paslaugą suteikti mažamečiui suprantamą kalbą bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą. Mažamečiui reikalinga pagalba ir hospitalizacija buvo suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
1: Užsienio žinios. Popiežiaus Leono 14-ojo operacija Romos Džemelio ligoninėje, kurios metu jam buvo pašalintas mazgelis iš plaučių, praėjo sėkmingai, pranešė Vatikanas. Tai pirmoji popiežiaus hospitalizacija nuo tada, kai praėjusių metų gegužės 8 dieną jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Prancūzijos užsienio reikalų ministras, milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Eloną Muską apkaltino Europos lyderių engimų internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimos į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Baro įspėjo, kad prieš pavasarį vyksiančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marine Le Pen turi didžiausią kada nors turėtą šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Baro taip pat sukritikavo masinės Elono Musko priekabiavimo internete kampanijas prieš Europos lyderius, kuriomis siekiama daryti įtaką nacionalinėms diskusijoms, išnaudojant jo socialinio tinklo virusiškumą. Baro pažadėjo, kad Prancūzija duos atsaką. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį pareiškė, kad yra akivaizdu, jog Rusija kišosi į 2016 metų Brexito referendumą, po kurio šalis įstojo iš Europos Sąjungos. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
3: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Seimas svarstys, ar pasas ir asmens tapatybės kortelė nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Vilniuje sulaikytas iš teismo kiemo pabėgęs Maroko pilietis. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimas svarstys įstatymo pataisas siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Projektą svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogaus teisių komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15 dieną. Pasak siūlymą teikusio Kęstučio Mažeikos, vyresnio amžiaus žmonėms, ypač turintiems specialiųjų poreikių, sudėtinga nuvykti migracijos departamentą. Jo teigimu, tokiems žmonėms dokumentų keitimo procedūra nuotraukų darimas tampa kančia. Jis mano, kad valstybė turi mažinti biurokratiją. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai, kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Gegužę Lietuvoje viešėjusi fondo misija prognozavo 2,9% augimą, o rugpjūtį atnaujintose prognozėse buvo numatytas 2,8% augimas. Kitiems metams fondas prognozuoja 2,1% BVP augimą. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sieks 5,4, o kitame 3,5%. Nedarbo lygis šiemet turėtų siekti 6,8, o kitame 6,6%. Kaip sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, brangi energija didina infliaciją ir kelia naujų iššūkių pinigų politikai visame pasaulyje. Tačiau Lietuvos ekonomika tebėra atspari. Pagal realiojo BVP augimą ji patenka į eurozonos lyderių ketvertuką. Regitros egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, jog prie to prisidėjo darbuotoja išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Regitra nustatė galimą sukčiavimą atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Skelbiama, kad įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, Regitra pranešė apie galimą pažeidimą policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Regitra teisėsaugai perdavė turimą medžiagą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teigiama, kad su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoja darbo santykiai nutraukti. Regitros generalinė direktorė teigia, kad atvejį pradėjo nustatyti įmonės vidaus kontrolė ir egzaminavimo procesų stebėsena.
0: Vakar vakarą sulaikytas iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgęs vagystę kaltinamas Maroko pilietis. Kaltinamasis iš Laisvės prospekte esančio teismo pasišalino apie 16 valandą. Jis kaltinamas tuo, kad gegužės 24 dieną pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą, pasisavino virš 1700 eurų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Lietuvą atvyko iki 100 rotuojamų jungtinių valstijų karių. Teisme kontrabandininką nušovusio pasieniečio paskutinis žodis. Ukraina žengia į priekį dėl narystės Europos Sąjungoje. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakar vakarą į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras, o nuot jo kitą savaitę planuojama tęsti amerikiečių karių atvykimą. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti 2 Jungtinių valstijų batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta Jungtinių valstijų karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Kalbėdamas apie amerikiečių karinę techniką, ministras pažymėjo, kad jį Lietuva atvyks kitais maršrutais nei kariai. Anot jo vienas iš 2 Lietuvoje dislokuojamų batalionų bus sunkusis šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Sunkusis šarvuotasis batalionas turėtų prisidėti prie regiono saugumo stiprinimo ir galimybių reaguoti į grėsmes. Antrasis prie Lietuvos nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtros. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama nužudimų ir piknaudžiavimų kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, kaltinamasis turėtų tarti paskutinį žodį. Posėdžio metu turėtų būti užbaigtos proceso dalyvių baigiamosios kalbos, tuomet numatytas ir Ilgevičiaus paskutinis žodis. Praėjusią savaitę pasiūlyta kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros. Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą sumokėti 2,5 tūkstančio eurų. Už nužudimą baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atimimas nuo 7 iki 15 metų, tačiau kaltintojo manimu įkalinimas šiuo atveju nebūtų teisinga bausmė. Buvusi žuvusiojo žmona teismo prašė priteisti 50 tūkstančių eurų jai ir 70 tūkstančių 2 nepilnamečiams vaikams. Trečiasis jau suaugęs sūnus taip pat prašo priteisti jam 70 tūkstančių eurų neturtinės žalos. 3 kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, 3 jų fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose ketina atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba pranešė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Kaip teigia tarnybos atstovė, visos darbo sutartys bus nutraukiamos dėl perteklinių funkcijų, įsigaliojant draudimui auginti kailinių žvėrelius. Vienas ūkis tarnybai teigia šiuo metu atliekantis veiklos užbaigimo darbus ir nuo gruodžio visiškai nutrauks veiklą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nelikti nuo kitų metų.
1: Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priėmus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalinius svarbę kliūtį Kyvo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kyvo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Šalys siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. Norint įstoti į bendriją turi būti baigti 35 derybų skyriai suskirstyti į 6 bendras teminės rytis, vadinamas klasteriais. Tada reikalingas vienbalsis 27 valstybių narių sprendimas priimti naują narę. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.
4: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Štai toks trankus ir su niekuo nesupainiamas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 35 minutėlės po devintos, o tai reiškia, jog savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsime drauge, bičiuliai, iki kiek po 14 valandos, smagiai ir naudingai leisime laiką, nepamirškite, jog po 12 valandos žinių tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu, kitą gyvandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šiagi dar pakalbėsime apie šiandien minimas šventės, visos tuntas minimų dienų, šiandien 14 spalio yra kalendorija sužymėtos, o kitas gikurnėlis, žinoma, keliauja mūsų šios dienos varduvininkams. Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvidė ir Fortunata. Šiandieną mini savo vardadienius, tad visam gausiam būriui ir kūrinį dovanų siunčiame.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Radijas Gold FM.

Lietuvos 15 minutėlių, mus skiriant 10 valandos ryto, žvilgtelėkime į šiandieną, į trečiadienį, į spalio 14 ir turime šiandieną netgi 4 minimas dienas. Tarptautinė padėkos valytojams diena šiandieną yra minima, pirmą kartą beje paminėta 2015-aisiais Naujojoje Zelandijoje, jos iniciatoriai valymo paslaugių įmonės atstovai, prie iniciatyvos prisidėjo Naujosios Zelandijos ir valymo paslaugų sektoriaus asociacija ir taip gimė ši diena, jos tikslas atkreipti dėmesį į svarbų, bet dažnai nepastebimo valytojų darbą. Beje, ar žinot, jog pirmasis motorizuotas dulkių siurblys buvo toks didžiulis, jog jį reikėjo vežioti arkliu. 1901-aisiais britų inžinieriaus Huberto Selikio Brocho sukurtas įrenginys stovėdavo lauke, o dulkės iš patalpų jau būdavo siurbiamos pro langus nutiestomis ilgomis žarnomis. Šiandieną, kaip žinia, viskas gerokai paprasčiau, tačiau nereiškia, kad darbas labai jau palengvėjo. Minime šiandien ir tarptautinę dieną prieš stichinės nelaimės. 2001-aisiais Jungtinių Tautų organizacija paskelbė antrąjį spalio mėnesio trečiadienį. Tarptautinę dieną prieš stichinės nelaimės. Šią dieną siekiam atkreipti viso pasaulio šalių dėmesį į stichinės nelaimės, suteikti daugiau informacijos, kaip iš anksto joms pasiruošti ir kaip sumažinti jų padarinius. Taip pat dar viena įdomi diena šiandieną minima, tai pasaulinė standartizacijos diena. Londone vyko dar 36-aisiais konferencija, kurios metu buvo nuspręsta įsteigti tarptautinę standartizacijos organizaciją ISO. Ta puikiai visi žinome, beje graikiškai ISOS reiškia lygus. Ir paskutinioji šventėm to pačiugi ir vardynos Karaliaus Mindaugo vardo diena. Tad šią šventę matyti lengviausia imti ir atšvesti. Turite bičiulį, draugą, kolegą, giminaitį Mindaugą, skambinat, sveikinat ir misija įvykdyta.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl papildomų darbų Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos pabrango 19 milijonų eurų. Asociacija Krepšinis rinks naują prezidentą. Lenkija tiria Baltijos jūros pakrantėje rastas net pažintos skraidančio objekto nuolaužas. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskinė. Sveiki. Praėjusių metų pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19 milijonų 200 tūkstančių eurų daugiau, nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187 milijonų 200 tūkstančių iki 206 milijonų 300 tūkstančių eurų. 12 km ilgio atkarpą rekonstravo kelių infrastruktūros statybos bendrovė Kauno tiltai. Sutartį su Via Lietuva pasirašė 2024 metų gegužę, o darbai baigti pernai spalį. Kaip teigė Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė. Šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros, forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Anot Via Lietuvos, pradėjus kelio statybą, buvo pastebėta, kad faktinė situacija skiriasi nuo projekto. Pasak jos, finansiškai reikšmingiausias darbų pakeitimas buvo dėl paaiškėjusio silpno grunto. Dėl to papildomų darbų vertė siekė 7 milijonus 900 tūkstančių eurų. Asociacija Lietuvos krepšinis Kaune krepšinio namuose rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekė buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lygą, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jo kandidatūrą pateikė 3x3 krepšinio asociacija. Lietuvos krepšinio prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras, pastarasis išreiškė palaikymą Skaisgiriui. Rinkimų teisę turėjo 162 asociacijos nariai. Pagal įstatus balsavimas yra atviras, nebent slapto balsavimo pagidauja nemažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių. Antrasis turas bus rengiamas, jei per pirmąjį turą ne vienas kandidatas nesurinks daugiau nei 50% balsų. Ukmergėje pareigūnai išaiškino labai didelio masto narkotikų platinimo schemą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atskleidė galimai labai didelio masto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą. Pasak pareigūnų, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Pareigūnai nustatė ir patikrino įvairiose vietose įrengtas slėptuvės, jų metu aptiktas ir paimtas įtariama labai didelis kiekis kristalinės psichotropinės medžiagos bei kitų galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
1: Lenkijos valdžios institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje rastas net pažintos skraidančio objekto nuolaužas. Vakar popietė vienas praeivis netoli šiaurinėje šalies dalyje esančio pajūrio kaimelio Karbios pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė pagalbos tarnyboms. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai aptvėrė teritoriją. Lenkijos karo policija vakar vakarą pranešė tirianti net pažintos skraidančio objekto nuolaužų radimo aplinkybės. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę, ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

15 minutėlių po 10, grįžtame prie sporto reikalų. Domantas Sabonis praleido trečiasis iš eilės Sacramento Kings iki sezoninės rungtynės, o Dago Kristi auklėtiniai pasiruošimo etape ir toliau lieka be pergalių. Planas toks, kad turime 5 draugiškus mačus, žaisiu pirmajame, ketvirtajame ir penktajame. Interviu po menisko operacijos rikiuote sugrįžęs Sabonis taip ir pasakė, tačiau 30-metis lietuvis praleido ir ketvirtąjį, kuriame Kings namie 98-110 neprilygo Portlando Trail Blazers komandai, prieš tai net 119-66 sutriuškinusiai ir Domanto brolio Tautido Sabonio treniruojama Londono Lions klubą. Mače tarp Kings ir Blazers scenarius buvo panašus, dominavę Portlando krepšininkai trečiajame kilnie turėjo net 35 taškų persvarą ir tik pabaigoje kiek atsipalaidavom. Nugalėtojams Denny Avdija pelnė 26 taškus, Kings gretose įsiskyrė po 15 taškų įmetę Jonathanas Mogbo ir Tristenas Newtonas. Štai ką sakė Kings strategas Dagas Kristi, tai pasiruošimas sezonai, mes tiesiog norime, kad visi būtų sveiki ir pasiruošę, kaip tik bus taip, jūs pamatysite juos ant parketo. Į klausimą, kodėlgi nežaidė Sabonis ir Malikas Monkas, atsakė Dagas Kristis, taip ir išsisukęs nuo atsakymo, ar tai reiškia, kad minėti krepšininkai šiuo metu nėra sveiki. Paskutinėse iki sezoninės rungtynėse Kings susitiks su San Antonio Spurs, na, o sezoną reguliarui pradės spalio 22 dieną.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Kauno Žalgirio linksmieji kalneliai Eurolygos startė tęsiasi toliau. Vakar vakare Tomo Masiulio auklėtiniai sugėrė dar vieną smūgį svečiuose. 80-99 neatlaikė prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahçe klubą. Tai buvo jau trečias kauniečių pralaimėjimas per pirmosius 5 sezono mačus. Reabilituoti Žalgiris galės penktadienį, kai savo aikštėje priims kitą Stambulo klubą. Efes žalgiriečiai laikės tik kelias pirmasis dvikovas minutės, tačiau tuomet krito į duobę, praleido 15 taškų be atsako ir jau pergalę užuodė šeimininkai pradėjo tvirtai kontroliuoti situaciją. Antro kėlinio pradžioje šeimininkų persvara išaugo iki rekordinės žymos 42-20 ir tik tuomet Žalgiris pradėjo rodyti atsigavimo ženklus. Karsino Edvardso lyderystė ir Deivido Sirvydžio tolimas metimas leido svečiams į pertrauką įsinešti jau tik 7 taškų deficitą. Visgi po pertraukos vėl viskas stojo į vietas. Kauniečiams užpulti darėsi vis sunkiau. Turkai pradėjo tolti, į lemiamą ketvirtį vėl įsinešė rekordinį pranašumą 78-56 ir taip išsklaidė bet kokią intrigą. Kauniečiams 20 taškų pelnė Edvardsas, po 8 pridėjo Sirvydis, Marius Grigonis ir Jonas Valančiūnas, nuo Fenerbahçe atstovaujantis Ignas Ergiūnas pelnė 7 taškus.

0: Reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys. Bankui Bank of America daugiau kaip milijardo 210 milijonų dolerių bauda. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos parlamento narys valstiečių lyderis Aurelijus Veryga siūlo svarstyti galimybę visiems būsimiems medikams suteikti karinį parengimą, kuris leistų geriau pasiruošti darbui karo sąlygomis. Anot jo, tam galėtų būti naudojama dalis gynybai numatytų lėšų. Pasak europarlamentaro, toks specialistų ruošimas prisidėtų prie bendro valstybės pasirengimo gynybai ir leistų efektyviau panaudoti šiais sričiais skiriamus asignavimus. Verygos teigimu, Lietuva turėtų aktyviau pasitelkti NATO numatytus gynybos finansavimus. Mechanizmus, leidžiančius dalį lėšų nukreipti ne tik kariuomenės pajėgumams stiprinti, bet ir platesniam valstybės atsparumui didinti. Politikas priminė NATO valstybių susitarimą iki 2035 metų gynybai ir su ja susijusioms reikmėms skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš kurių iki 1,5% BVP galėtų būti naudojama su gynyba ir saugumu susijusioms rytims. Po to, kai vakar buvo sulaikytas iš teismo Vilniuje pabėgęs Maroko pilietis, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaltinamasis iš Laisvės prospekte esančio teismo pasišalino vakar apie 16 valandą. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje Maroko pilietis Issam Taoubali kaltinamas tuo, kad gegužės 24 dieną pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino virš 1700 eurų. Vakar teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo. Posėdžiui pasibaigus, kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas. Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. Užsienio žinios. Popiežius Leonas XIV serga plaučių vėžiu. Kaip pranešė Vatikanas, iš jo plaučio pašalintas mazgelis buvo piktybinis. Siekiant užtikrinti, kad auglys būtų visiškai pašalintas, per 90 minučių trukusią operaciją, katalikų bažnyčios vadovui buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ar vėžys išplitęs į kitas kūno vietas kol kas neaišku. Vatikano šaltinių duomenimis atliekami papildomi tyrimai. Mazgelis buvo aptiktas per įprastą profilaktinį patikrinimą. Iki tol popiežius nejautė jokių simptomų, dėl kurių būtų reikėję tirti plaučius. Leonas XIV ligoninėje gydomas pirmą kartą nuo tada, kai pernai gegužės 8 dieną buvo išrinktas katalikų bažnyčios vadovu. Jungtinių valstijų iždo departamentas bankui Bank of America už kovos su pinigų plovimu ir sankcijų teisės aktų pažeidimus skyrė baudų, kurių dydis viršė milijardą 210 milijonų dolerių, nurodydamas, kad bankas nepranešė apie Kinijos pinigų plovimo tinklų veiklą. Byla susijusi su daugiau kaip 5 milijardų dolerių vertės įtartinomis operacijomis. Maždaug penktadalį šių operacijų taip pat sukėlė susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo. Departamento teigimui bendra baudų suma įtraukta ir 11 milijonų 600 tūkstančių eurų nuobauda pagal susitarimą dėl sankcijų taikomų tokioms šalims kaip Iranas ir Rusija pažeidimų. Remiantis teismo dokumentu, bankas leis nepriklausomiems auditoriams patikrinti įtartinas operacijas. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Aš tai toks lengvas ir pozityvus auksinis kūrinėlis į priekį pamažėl veda dar vieną valandą, 11 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos, tvarkingai visigi krūtame, nepamirškite, mylėjai, jog turime trečiadienio, tai reiškia, jog kitą valandą laida prie vairo su Artūru Pakėnu mūsų laukiam, nuo kol kas noriu jums padovanoti dar vieną labai gražų gyvai atliekamą kūrinį.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: reklama. Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Lietuvą atvyko iki 100 rotuojamų jungtinių valstijų karių. Siūloma nustatyti 45% BVP valstybės skolos ribą. Lenkijoje pasikėsinimą į Tuską planavusio įtariamojo namuose rasta savadarbių sprogmenų. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Vakar vakarą į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras, o nuot jo kitą savaitę planuojama tęsti amerikiečių karių atvykimą. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta Jungtinių valstijų karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Kalbėdamas apie amerikiečių karinę techniką, ministras pažymėjo, kad jį Lietuva atvyks kitais maršrutais nei kariai. Anot jo vienas iš dviejų Lietuvoje dislokuojamų batalionų bus sunkusis šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Sunkusis šarvuotasis batalionas turėtų prisidėti prie regiono saugumo stiprinimo ir galimybių reaguoti grėsmes. Antrasis prie Lietuvos nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtros. Opozicijai priklausantys parlamentarai registravo fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo Lietuvoje nustatyti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45% nuo bendro vidaus produkto. Pataisų iniciatorių teigimu šiuo metu Lietuvos fiskalinės valdysenos sistemoje ribojamas tik grynųjų išlaidų augimas, tačiau valstybės skolos likučiai ir jos aptarnavimo išlaidoms palūkanoms jokios ribos netaikomos. Dėl to skolos aptarnavimo išlaidos tapo sparčiausiai augančią biudžeto eilutę, kurios didėjimas nesukelia jokių teisinių padarinių. Valstybės kontrolė prognozuoja, kad jau 2028 metais palūkanoms teks skirti apie 1,5 milijardo eurų arba apie 1,5% viso bendrojo vidaus produkto. Priėmus įstatymą, pirmoji skolos projekcija su skolos ribos vertinimu būtų teikiama kitais metais kartu su 2028-30 metų valstybės biudžeto projektu. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas dėl ilgalaikės slaugos trukmės. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius paciento sveikatos poreikius, o ne vien į ižanksto nustatytą apmokėjimo terminą. Tačiau projektas nebuvo atmestas, jis gražintas iniciatoriams tobulinti. Priėmus įstatymo pataisas, anot jų autorių, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos esą būtų labiau prieinamos. Pagal galiojantį sveikatos apsaugos ministro įsakymą privalo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokama nedaugiau kaip už 120 palaikomojo gydymo ir slaugos dienų per metus, atsisakius ankstesnio ribojimo siejimo su kalendoriniais metais.
1: Lenkijoje sulaikius vyrą įtariamą planavus pasikėsinimą į ministrą pirmininką Donaldą Tuską, jo namuose tyrėjai aptiko savadarbių sprogstamųjų užtaisų. Buvo rasta apie 12 tokių užtaisų, pranešė prokuratūros atstovas. Vienoje iš akinamųjų granatų rasta metalinių šratelių. Tyrėjų duomenimis vyras taip pat įtariamas planavęs pasikėsinimą į gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Sekmadienį sulaikytas 66 metų vyras praeityje verbavo bendradarbiauti su jų asmenis turinčius ginklų. Prokuratūros duomenimis vyras kaltinamas 9 nusikalstamomis veikomis, įskaitant pasirengimą jėga nuversti valstybės valdžią. Įtariamasis jam inkriminuojamų veikų nepripažįsta ir atsisako duoti parodymus. Jei būtų pripažintas kaltu, jam grėstų iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
4: Na, ką, mėly klausytojai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, tradiciškai į mūsų eteryje laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
5: Labą.
4: Smagu vėl pasimatyti. Šiandien mes pasikalbėsime apie vakar dieną. Ne visuomet mes suspėjame taip karštomis temomis tą pačią dieną pasikalbėti. Minėjom Europos saugaus eismo dieną vakar. Ir, nu, tokia kaip ir svari diena, apie ją jo, buvo kalbama.
5: Kelios tokios dienos yra. Viena diena yra pavasarį, balandžio mėnesį, yra lietuviška saugos.
4: Čia mūsų saugos, asmeninė čia.
5: Asmeninė taip, tokia jau. O čia jau europinė. Na, vis tik mes Europos Sąjungos nariai, dalis Europos ir valiutą europietišką pas mus ir parlamentarų Europos turime.
4: Tarsi ir interesai bendrėjo.
5: Ir ta, su, visai teisėtai ir pagrįstai galime pažymėti kažkaip tai ir būtent Europos saugos eismo dieną.
4: Baisiai daug kažkokių tai minėjimų nebuvo. Galima pagalvoti, kad iš praėjusių metų buvo pasiskolinta pora kalbų, kurios buvo pasakytos taip bendrai, kad, nu, negerai, čia reikia gerinti, kažką taisyti, mažinti ir taip toliau. Ja,
5: gerinti, mažinti, didinti, bloginti taip, ir bla, bla, bla.
4: Taip.
5: Tai to bla, bla, bla, kaip visada užtenka. Nevelti, va, čia vakar mes pastebėjom kartu su tavim irgi matėm vieną iš tikrai žinomų šalyje saugaus eismo specialistų Sauliaus Šumina poste buvo, reiškia, profilyje Facebook'e postas apie tą iš dalies bla bla bla, apie tai, kad jau kai kurios frazės jau kalbant apie saugų eismą jau net nuvalkiotas yra, kaip didinti, gerinti eismo dalyvių sąmoningumą ir viena iš frazių jau nuvalkiota ir kas juokingiausia, tai pats teiginys nėra blogas, jis yra teisingas ir geras.
4: Bet ko bet tai kartoja, kas netingi?
5: Kas kartoja, kas netingi, svarbiausia, visiškai nieko tą kryptimį nedaro. Ir daro viską priešingai.
4: Ir užtenka.
5: Ir daro kaip tik viską priešingai, žemina tą sąmoningumą, blogina eismo dalyvių sąlygas, miestuose netgi vos ne oficialiai tą daro. O netgi kas jau susipažinę šiek tiek su saugiu eismu apie tą vadinamą saugaus eismo piramidę apverstąją, kur viršūnėje kaip na, tobuliausia saugaus eismo, tobuliausia grandis yra pėstysis, paskui eitų dviratininkas, tada eitų viešasis transportas ir tik pačioje pačioje ten kažkur tai verstoje mažajam tam piramidukėje būtų asmeninis automobilis. Tai automobilininkams nu, sąlygos kaip ir bloginamas daromos, vos nesąmoningai, nesgi sakoma, kad iš tikrųjų paskatinti žmogų persėsti iš automobilio kažkur tai yra labai sudėtinga, nes važiuoti yra patogu, malonu, visiškai ne taip, kaip minti, sunkiai minti pedalus į kokį Narbuto kalną ten arba Šeškinės kalną, arba nepatogiau viešuoju transportu važiuoti, o daug patogiau, kad ir kamštyje sėdėti savo automobilyje. Tai vos neoficialiai sakoma, kad na, neverta kažkaip tai stengtis paskatinti važiuoti dviračiu, o reikia tiesiog padaryti, kad automobiliu būtų nepatogu važiuoti.
4: Tai čia vat yra, kad argumentas, aš tiesiog nenoriu sėsti visuomeninį transportą, aš nenoriu važiuoti dviračiu, nenoriu kažkaip kitaip, bet vat to tai nepakanka.
5: Tai va, taip. Čia samoningumo didinimas yra tame, kad priversti tave prievartą persėsti ant dviračio arba sėsti į autobusą.
4: Negerai.
5: Tai nėra gerai.
4: Ir du čia su samoningumu man kažkaip į kitą pusę visai.
5: Na, su samoningumu tai dar geriau būtų. Vėlgi aš pasidomėjau dabar, kokie planai yra šiuo metu valstybės. Čia jau mes daugiau gal apie Vilnių kalbėjom, arba kitus didžiosius miestus. Na, o jeigu kalbėti valstybės mastu, tai be abejo turbūt egzistuoja netgi kažkoks tai planas, saugaus eismo planas, kaip ir kažkokį tai, na, tam tikrą istorinį periodą, na, gerinti šitą situaciją. Juk norim, dažnaigi būdavo kalbama ir apie tai, kad Europos Sąjunga ten reikalauja dvigubai sumažinti žuvusiųjų, arba ten avaringumą, ir mes norime pasiekti, bent jau patys norime būti ten kažkur, tai ten bent jau vidurkį turėti ten tą žuvusių kiekis milijonų gyventojų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai norime ir kažkokį tai planą reikia turėti. Tai iš pradžių buvo, jeigu visi prisiminam, ta vizija nulis planas egzistavo iki 50 metų, taip. Tada apie 22-osius ar kada tai metus jis buvo atšauktas, vietoj jo dabar yra kitas planas, kitoks ten eismo vystymosi planas egzistuoja, toks jame yra dalis apie eismo saugumą. Ir tame eismo saugume yra daug kalbama, vėlgi daug kalbama apie infrastruktūrą, automobilizaciją, kitus dalykus ir vėl mažai skiriama dėmesio būtent žmonių sąmoningumui, žmogui, būtent kalba apie žmogų. Mes kalbame apie žmogų, o darome visai ką kitą.
4: Labai paprastas vat šiandieninis pavyzdys, važiuoju į darbą, kadangi gariūnų vedukas yra montuojamas, tai tokia, na, nuo Grigiškių judantis pūstis, jį nestovi, bet jį juda, ir dvi juostos savo važiuoja, ir greta manęs važiuoja baltas automobilis, ir, nu, jis persirikėvo prieš mane, pavažiavo 200 metrų, persirikėvo kitą juostą, bet mes judam, na, iš tikrųjų, kaip pasakyti, nestovime, ir 4 kartus tas automobilis keitė juostas, niekur jis greičiau nenuvažiavo, reikėjo kitiems stabdyti, aš paskui jau susilyginam, žiūriu žmogus telefonų kalbą, su laisvų rankų įranga, bet tai nesamoningai, na, veiksmas, kuris nereikalingas daromas.
5: Na, vėlgi, čia mes kalbame apie tai, kad sąmoningumas sąmoningumu, bet sąmoningumas kyla daugelį atvejų iš mokėjimo, žinojimo, supratimo. Jeigu žmonės nesupranta, kaip susidaro kamščiai, jeigu žmonės nesupranta, kaip jie patys gali savo veiksmais kovoti su kamščiais, arba kaip jie patys gali įtakoti eismo gerinimą, neretai ir aš esu susilaukęs priekaištų, kada sakau, žmonės gerėjai, mes irgi ir čia radio laidose esam su tam kalbėję. Kad, nu, patys žmonės, jeigu miestas nieko nedaro, tarkime, valstybė nieko nedaro, dėl kamščių, tai bent mes patys kažką galime daryti. Pavyzdžiui, nu, bent jau laiku pajudėti iš sankryžos užsidegus žaliam šviesoforo signalui. Tai kaip čia gali būti gerai, jeigu užsidega žalias ir dar kokias 5 sekundės niekas nevažiuoja. Tada jau užsidega geltona ir tada rauna iš vietos. Tai paskutiniai dar 2 mašinos paskutiniosios pravažiuoja jau degant raudonam šviesoforo signalui. Tai čia kaip nekamštis. Tavo paminėta tas rikiavimasis iš juostos į juostą būtent ir sukelia, tai yra viena iš pagrindinių fantominių kamščių priežasčių, kad automobilis rikiuodamasis iš juostos į juostą esant intensyviam eismui, kaip tik stabdo visą eismo srautą ir jis to nesupranta, nes niekas jam labai neaiškino, nes, pavyzdžiui, iki šiol kelių eismo taisyklėse yra parašyta, kad esant labai intensyviam eismui tiesiog draudžiama rikiuotis. Labai intensyviam, o tai kas čia yra?
4: Kokio čia intensyvumo lygis
5: kas,
4: dabar?
5: Kas tai yra? Tai, ir mes dabar padarom, tai vat žmonės nepaiso, jie nesąmoningi. O ką paisyti? Kas yra labai intensyvu, o kas yra nelabai intensyvu? O kas labai neintensyvu?
4: Bet vat mes kalbėjom praeitoje laidoje apie paties kelionėje po Europą ir ten, nu, nėra to chaotiško šokinėjimo perteklinio tokio. Tai,
5: mažiau,
4: nu,
5: bent jau mažiau.
4: Kiek aš tai buvo išmokta, nu, kažkaip tai
5: ne, įdėkta. Ne, tai aš manau, yra ir aiškinama ir mokinama, nes, nu, kaip žmogui pačiam susižinot, nu, tu sėdi, tu domiesi savo darbu, savo profesiją, savo veiklą kažkokia, tai skiri tam kažkam laiko. O automobilizmas, vairavimas daugelį yra pagalbinė veikla, sakysim, kažkoks vadybininkas, pardavėjas, inžinierius ar dar kažką darantis žmogus, tarnybiniais reikalais, asmeniniais reikalais važinėjo automobiliu, bet jis stengiasi tobulėti savo pagrindinėje veikloje gyvenimo. O automobilizmas jam yra kaip šalutinė veikla, nors ir labai pavojinga ir visa kitas, kad padidinto pavojaus, bet vis tik tai papildomai ir jisai, ai, tai čia vairavimas, ai, tai kaip nors. Bet jeigu mes atkreiptume dėmesį ir skatintume, ne tik mokintume į pirminę mokymą, bet ir sukurtume visą tobulinimo sistemą, kad žmogus visą gyvenimą tobulėtų ir visada žinotų naujausias tendencijas, ne tik kelių eismo taisyklių punktus, bet ir saugaus eismo tendencijas ir elgsenos tendencijas, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, pavyzdžiui, keičiasi eismo sistemos. Na, pavyzdžiui, klasikinis atvejis. Prieš kiek metų mes važinėjome su tavimi žiediniam sankryžom, kurioje iš pirmos juostos realiai buvo galima išvažiuoti tik į pirmą išvažiavimą. Teisingai?
4: Taip.
5: Tik į pirmą. Vėliau atsirado žiedai, dabartiniai žiedai, taip vadinami turbo žiedai, kurie išpiešti visiškai kitaip, visai kitas piešimo principas, taip, ir žmonėm nebuvo labai paaiškinta, kad dabar tu čia gali važiuoti ir antrą išvažiavimą. Ir iki šiol dar aš žiūriu, atsiranda ten visokių svarstymų, ar ten galima reikiuotis, ar negalima reikiuotis, ar punktyras. Na, nėra jokios normalios metodinės literatūros, aiškios, apibrieštos, patvirtintos, kur kiekvienas žmogus gali aiškiai atsiversti ir pasižiūrėti, kas su tai žiedais negerai, kaip aš jį turiu važiuoti. Tai susiraskite, kur susirasti. Jeigu Jonas sako vienai važiuok, o Petras sako kitaip važiuok. Tai kaip man rinktis, Joną ar Petrą?
4: Nesirgim kol kas nieko, darom trumpą pauzę, grįšim pokalbį, pratęsim.
0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje Prie vairo.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie praėjusią Europos saugaus eismo dieną ir apie tai, kad egzistuoja kažkur planas, kaip mes saugiau važiuosim, kaip mes mažiau avarijų darysim, kaip mes sąmoningėsim ir jeigu tai yra užrašyta na, ant popieriaus ar nežinau kokioj ten suskaitmenintoj laikmenoj, kada ir kokiu būdu mes prie veiksmų pereisim.
2: Tai vat, čia ir yra didžiausia problema, net ir tam plane iki 30 metų, aišku, kad nieko nevyks. Nes
1: visur... Bet iki 30 metų?
2: Jo, nu toks planas dabar yra iki 30-ųjų, jisai galiojantis. 26-ais netgi buvo šiek tiek pakoreguotas, iš šiais metais Liepos mėnesį buvo pakoreguotas, bet dabar jis apskaičiuotas ir iki 30 metų. Tai reiškia dar 6 metai, nu 3 metai ten nieko nevyks. Tai yra, vyks. Tačiau, nors mes visur kalbam, kaip ir dabar tie kalba, kad nuvarkytos frazės, kalbam apie, kad pagrindinis eismo saugumo problemo priežastis yra žmogus, žmogaus veiksmai, žmogaus atsakomybė, žmogaus sąmoningumas, pilietiškumas, bendruomeniškumas, tralele, tralele, bet plane apie tai nieko nėra. Nei apie žmogaus ugdymą, nei apie vairavimo mokymų kokybę, nei apie kvalifikacinės sistemos kūrimą, nieko. Ir vėl infrastruktūriniai dalykai. Infrastruktūra taip, labai svarbu. Ir juodosios dėmes, ir inžinierinės priemonės, eismo kontrolės sistemos.
1: Kelių būklė galbūt.
2: Kelių būklė, visa tai. Ir transporto priemonės, techninės būklės, kontrolė įvairios. Ir vėlgi... Keisim taisyklės, tą padarysim, žmonės tada bus kitokie. Palaukit, o kur mes šnekam, kodėl, pavyzdžiui, mes nekalbam apie tai, kad kodėl žmonės pažeidinėja taisyklės. Pirmas dalykas, taip mes fiksuojam, žmonės važiuoja neblaivus, ojojojojoj, žmonės viršyje greitį, ojojojojoj, kaip negerai, daro avarijas dėl greičio viršymą, košmaras, kas čia darosi, nu ir, o ką mes padarėjime, ta, kodėl tas žmogus taip daro? Kodėl jisai sėda girtas už vairo, kodėl jisai viršė greitį, kodėl žmogus suspardęs trikoja tautoje paskelbiamas herojumi ir jam statomas paminklas? Kas yra?
1: Iš to, ką girdžiu, kad da, kažkas tam plane bus daroma, tai man nu, kažkaip nėra ramu, nes nu, kažką uždraus, kažką pakeis, kažką pridės, bus kažkokios sankcijos. Nu, toks,
2: čia
1: tu lauki ir galvoji, nu, dabar, kas dabar turėtų atsitikti,
2: ne, nu, žiūrėk,
1: ką mes baudas didinsim. Nu, gerai,
2: jeigu
1: ką?
2: Tu paėmi kažkokios tai profesijos atstovą, na, sakys, nežinau, nu, nenoriu jokios profesijos žiūrėti, visos labai garbingos, nu, bet kokios profesijos, kur nu, jisai turi savo profesiją, kažkokią. Taip. Nu, pavyzdžiui, paimkime elektriką. Nu, garbinga profesija, žiauri.
1: Reikalinga.
2: Ir labai reikalinga. Jo, elektrika. Bet paprašykime jį, kad jisai kažką tai pakeistų, nežinau, kažkokioj kulinarijoje, ten ne visai skanus patiekalai kažkokiam restorane.
1: Konditerija, tegu
2: konditerija, jo, ten. Nu, palaukit, aš, jeigu ten reikia tam kažkokiam restorane ar valgyklai pakeisti ten instaliaciją elektros, taip. Kad ten taupiau būtų, saugiau, aš pilnai prašau, bet ten jau tortus jau patys kepkit, ar ne? Kažkaip. Tai dabar taip ir yra. Mes kalbame apie tai, kad reikia tobulinti žmogų, kad tobulinti jo

0: jų nėra. Nu gerai, tiek to. Apskaičiuokime ir pastatykime radarą ten. Na ir kas?
1: Nu, bus radaras.
0: Nu ir kas, radaras bus. Ir vis tiek herojus, vis tiek visų, reiškia, virtuvėlių, kavos, gerimo, laiko, pertraukėlių herojus bus tas, kuris pasakos, kaip jisai šaunė viršėjo greitį. Ir visi plos katučių, koks mūsų kolega bendradarbis šaunuolis yra.
1: Nu, mes susiskirstę rolėmis, ar ne, antrailininkai, gaideliai, kažkokie stabdžiai, pensininkai, velkasi.
0: A kodėl jie tą daro?
1: Nu va.
0: Ar klausiai? O kodėl, pavyzdžiui, bent kas nors iš dabar, nuo kurių priklauso, sakysime, mūsų eismo sistemos organizavimas, bent perskaitė mūsų bendrų pažįstamų iš VDU universiteto psichologijos katedros, kur, reiškia, apie pažeidėjų, reiškia,
1: Elgseną,
0: pažeidėjų Elgsenai, visas mokslinis yra darbas, yra paruoštas ir kur yra ne tik ir įvertinta, ir apskaičiuota, ir statistiškai, ir duoti konkretus patarimai.
1: Ne. Netgi.
0: Taip, mes apie juos esame kalbėję, netgi esame kalbėję apie tos, kaip žmonės davė net patarimus mokslininkų aprobuotus, aiškiai, atsižvelgiant į pasaulinę praktiką, ką reikėtų daryti, ir, bet ne vienam iš tų planų, kurie turėtų įsigyvendinti ten 30 ar 50 metų, tų priemonių, manau, nėra.
1: Gerai, trečiai daliai bandysim kažkaip tai rezumuoti, o kol kas trumpa pauzė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas laidoje Prie vairo.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, trečiai mūsų pokalbio daliai apie tai, kaip visai neblogas elektrikas konditerijos skyriuje bandė pakeisti meniu. Tai, nu, įsivaizduokim tada situaciją, kad tikrai profesionalai pradeda klausti, ar ne, to žmogaus, kodėl tu viršį greitį, kodėl tu vairuoji išgėręs ir, na, ta pati pradžia, na, pradeda darytis, ar ne, kad mes nuo pradžių problemą pradedame spręsti.
2: Jo, išanalizuoti. Pirmas dalykas, kas darosi, tai daugmaž mes suprantame, matome, tai yra, nu, matėm ir statistiką, ir tikrai esam nekartą ir kalbėję apie 100-tūkstantinius kiekius skaičius, reiškia, 100 000 vairuotojų kasmet nubaudžiamo už kelių eismo taisyklių pažeidimus, būtent už greičio viršimą, nemažai yra ir neblaivių vairavę, ir žinomų žmonių pakankamai. Tai ką reiškia žinomi žmonės? Tai ne tik, kad gimęs va ir šitie pakliuvo.
1: Nors yra tai, toksai.
2: Būna. Ne, tai yra, nu, jo, be abejo, bet tai rodo ką kita. Tai rodo, ką, kiek paplitimas yra.
1: Mastas.
2: Mastas. Taip. Paplitimas ir mastas rodo. Ir va čia, tai vien tik konstatuoti problemą, tai yra, nu, pusė darbo, tai, na, ir eilinis vairuotojas, tarkim, sugedo automobilis, jis išlipa ten paspardo į ratą ir sako, nu, mašina sugedo, ratą paspardo, neužsiveda. Tai, bet kas čia sugedo ir kaip taisyti svarbiausia, tai jau ne specialistui turbūt sunku nustatyti. Na, o mes vis dar, net ir vertinant, sakysime, vairavimo mokymą, paruošimą būsimų vairuotojų, ir net būtent praktinio mokymo, iki šiol dar labai svarbu, kad jis pajudėdamas neužgestų, kad jungtų tam tikrą pavarą, kad ten dar kažkaip tai neužvažiuotų kairiojų galinių ratų ant ištisinės linijos, nes taigi žiauriai svarbu pasirodo gyvybei ir mirtingumui, bet gal ir ne, nežinau, nesakau, kad gali važiuoti bele kaip, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, ką daryti, kodėl žmogus taip daro, kodėl jisai nepaiso kelių eismo taisyklių. Juk galima pagalvoti, kad, reiškia, jeigu žmogus per egzamino metu, praktinio egzamino metu, pravažiuos gražiai pagal taisyklės, neužgesins ten to motoro, neužvažiuos ant ištisinės ir laiku įjungs posūkio signalą, tai reiškia rytoj, kai jis gaus vairuotojo pažymėjimą, tai jau jisai nepažeidinės taisyklių.
1: Rytoj gal ne.
2: Bet poryt
1: jau gali būti posūkį.
2: Jau savo draugams, ko gero, jisai norės parodyti.
1: Ką tu čia tą posūkį rodai?
2: Taip, ir viską. Tai, vat, ar mes šitą pasiekėm, ar ta sistema užtikrino tai, kad tas žmogus, kuris dabar turi vairuotojo pažymėjimą, rytoj netaps pažeidėjų.
1: Čia šiek tiek panašu, ar ne, kai tu išsaugai failą kompiuteryje ir jis jau nesikeičia, ar ne, išlaikiau egzaminą, išsiseivinau ir jau mano viskas, kas buvo, taip ir išlieka.
2: Jo, ir kiek jų išmetam paskui, teisingai.
1: No.
2: Tai, o dabar žiūriu, šiandien teko, jakis pakliuvo vienas video Kaune, senamiesčio žiedė, kai ten tas pašto dėžutė su ratais, ten ta 500 kubikų ar kokia ten ta AM kategorijos susisuko važiuojant žiedu ir atbula įlėkė mašinytė į stotelę. Tai visi nustebo, kaip tai ne BMW ir stotelė įlėkė.
1: Kažkas tai, naujo.
2: Jo, kažkas naujo. Tai vėlgi, o ką mes iš tikrųjų paruošėm? Ar mes paruošėm žmogų mokantį apsimesti ir pademonstruoti tau, reiškia, kas jis yra, kas jis nėra, o rytoj jisai elgsis taip, kaip jis numatės? Ar mes užtikrinti tuo esame? Ar iš vis aš galiu būti užtikrintas? Ar aš tiesiog galiu būti iki tokio lygio paruošę žmogų, o gal tai visai kitaip darosi, gal tai gimsta ne vairavimo mokykloje, tai gimsta visuomenėje, kai dabar toks visuomenės didžiulis susiskaldimas ir kiekvienas kažkoks tai ribojimas, apibrėžimas, kažko tai reikalavimas, žmonių suvokimas kaip kažkokia intervencija į jo laisvę, lygybę, brolybę.
1: Nu taip.
2: Tai, nu, taip, va, tai tada mes, ko mes tikimės ir ką reikia daryti, kad ne šiaip tas žmogus išmoktų kelių eismo taisyklės, bet jis jomis vadovautųsi, na, kad laikytųsi jų, kad jisai elgtųsi saugiai ir atsakingai. Kaip šito pasiekti? Be abejo, aš vat žiūrėjau ir mūsų minėti psichologai, ir kiti psichologijos specialistai neatmeta vis tik tais ir kontrolės ir nuobaudų.
1: Ne, tai vienas be kito neegzistuoja. Čia...
2: Jo, bet tai sąmoningumo, bet kaip sakoma, jeigu tu sukuri įstatymą, tai turi sukurti ir jo kontrolę. Jeigu tu nesugebi kontroliuoti savo įstatymo, kad jis būtų vykdomas, tai jisai neveiks.
1: Jeigu mes kalbam apie tą viziją zero, bet niekuomet nebus taip, kad na, piktybiškų pažeidėjų arba na, tokių recidivistinių pažeidėjų irgi išnyksiu. Bus procentas yra. Kažkoks vis viena ir tam reikalingas tas mechanizmas, kad nu, tai veiktų.
2: Taip, mes kalbam apie mastą, apie kažkokį mastą, apie kažkokį vidurkį, kad mes pasiektumėm to avaringumo, pažeidimų lygio vidurkį, kažkokį tai europinį bent jau mūsų civilizacijai priimtiną vidurkį, kad mūsų tenkintų, nu, sakysim, nu, okei, nu, jau pasiekėm nemažai, jau galim sakyti, jau nuveikėm tą kryptimį ir gerai judami prieki, tendencijas kažkokios tai. O dabar daugiausia mes vat, ir pakalbam apie varingumą porą kart metuose, tai vieną kartą, kada gauna metinius rezultatus, apšnekam pat, ir tada taip ir žiūrim, kas iškrito metą monetą, šiais metais daugiau avarijų. Ai, ai, ai, kaip čia negerai. Šiais metais mažiau avarijų. Jezu, kaip gerai, taip. Mes čia viską padarėm ir dėl to yra gerai. Bet iš tikrųjų mes ten nieko nepadarėm, tiesiog iš kurios pusės vėjas paputė, tokį skaičiuką mums ir atputė. Tai ir apie nieką jisai yra ir tada po pusmečio dar pusmečio rezultatus aptarėm. Va ir viskas mūsų veikla visa, du kart metuose aptartė varingumą, atsitiktinio brauno judėjimą, užtikrintą varingumą.
1: Kažkaip reiktų užbaigti, aš dar galvoju, čia reiktų įterpti tą tragišką išlaikomumo procentą, bet čia galbūt mūsų bus
2: tai
1: kitos.
2: Tai išlaikomumo procentas kito... yra tragiškas, vėlgi, tai čia vėlgi žmonių sąmoningumas, vėlgi, kalbam apie žmonių sąmoningumą. Koks gali būti sąmoningumas, kada visi mato, vat ir viešai paskelbiami skaičiai, ir jie patys matė skaičius prieš 5-7 metus, kada Lietuvoje išlaikomumas buvo apie 50%. Dabar mato visur skelbiama pateikimi skaičiai kitose Europos šalyse pas mūsų kaimynus išlaikomumas irgi tas pats apie 50%, bet pas mus iš kažkodėl tai pasidarė tik vos 20 su kapeikėlėm ten.
1: Gal čia suveiktų tas kaip ir matematikos egzaminą, ar ne, neišlaikėjai, mes tau balų pridėsim ir žie, gal užtenka, ar ne, kad...
2: kaip variantas gali, mes idėja nebloga, beje, aš manau.
1: Daug nu, tai jeigu putėlį trūksta, ar ne, jo, tai mes pridėsim.
2: Bet iš kitos pusės, žinai, ir kada dabar visi bando atsistumti nuo savęs tą bėdą. Tai Regitra sako, ne, mes čia nepriko, mes kaip anksčiau dirbam, taip ir dirbam. Aha, mačiutė papasakos. Kitas ten vairavimo mokyklos, mes visi tie patys, mes toliau stengiamės, mokinamės. Taip, visuomenė sako, ne, mūsų vaikai patys šauniausi, genijai tiesiog patys taip. Geriausi ir jie viską moka, tik jūs nemokat jų išmokinti ir neteisingai egzaminuojat.
1: Gerai, kad dar automobiliai nekalba.
2: Jo, ir visi viens į kitą pirštais rodo, o problema yra tame, kad sistema praktiškai yra žlugusi ir niekaip jos atstatyti negalima. Žlugusi ne tai, kad ji neveikia, ji veikia. Aš nesupraskim tiesmukiškai. Žlugusi, jinai veikia, jinai kažką ten daro, bet žmonių sąmonėje jinai jau nebeturi pasitikėjimo.
1: Nurašyta.
2: Jinai neturi pasitikėjimo. Žmonės nebetiki. Nebetiki kuo? Pagrindinis dalykas, jie nebetiki dviem dalykais. Pirmas, pačia mokymosi sistema.
1: Taip.
2: Reiškia, dabartinė mokymų sistema, pagal jos, kadangi toks egzaminų lygis, reiškia, dabartinė mokymų sistema nesugeba paruošti būsimo vairuotojo iki tokio lygio, kad jis pakankamai greitai išlaikytų vairavimo egzaminą. Okay, tada atitinkamai pirmas punktas, antras punktas, jie nebetiki ir tą egzaminų sistemą.
1: Nu, tokia loterija.
2: Nes vienas taip. Mato ten kažkaip tai draugelis ten ėjo, nu ką, jis ten nei ką geriau už mane važiuoja dabar, nei ką, nors teisės jau turi ir mane vežia. Ir aš taip pat važiuoju ir gal tu tik daugiau kartų pasuko galvą į dešinę ir į kairę ir daugiau kartų įjungia posūkį. Ir dėl to jisai turi teisės. O aš lygiai taip pat vairuoju ir teisių neturiu.
1: Taip.
2: Tai jiem tada jie nebetiki tą sistemą ir kada jie neišlaiko ten 5-6 kartus vietoj to, kad grįžtų dar pasimokyti, nes jie nebetiki mokymo sistema. O kadangi netiki egzaminų sistema, tai jie tiesiog eina ir toliau bando...
1: kažkaip tai
2: bando,
1: turi tiesiog, pasisekti.
2: Da? Gal pasiseks kažkada. Arba kai kurie portaluose mes matome daug kas šneka socialiniuose tinkluose, kad ai, žinokit, vairavimas matyti nebe man. Aš jau 10 kartų neišlaikiau, aš 15 kartų neišlaikiau. Ir mes greunam, iš dalies greunam kai kurių žmonių gyvenimus.
1: Ir ateitį.
2: Tai, jo, ir ateitį. Tai, nes jis negali pasirinkti tam tikrų profesijų, tam tikros gyvenimiškos veiklos ir taip toliau. Tai vat pažiūrėkime, kada mes kalbame apie saugų eismą, kada mes kalbame apie tai, kad žmogus čia yra pagrindinis, yra svarbiausias, tai tada ir pagalvokime, ką mes su tuo svarbiausiu klausimu iš tikrųjų darome. Pristatysim daugiau šviesoforų, nupiešim daugiau baltų geltonų linijų, pristatysime papildomų kelio ženklų, arba pakeisime dar 7 kelių eismo taisyklių punktus, kurių vis tiek niekas nesupras ir nežinos. Tai aš manau, kad jeigu mes kalbam apie žmogų, tai atsigrėžkime apie žmogų ir mūsų artimiausiose veiklos planuose iki 30 ar 50 metų turėtų būti ne tik apie infrastruktūrą kalbama, jos taip pat negalima be abejo pamiršti, bet pirmoji vietoje turėtų būti ne infrastruktūra, ne infrastruktūriniai inžineriniai dalykai, o būtent žmogaus tobulinimas, auklėjimas, mokymas ir kvalifikavimas.
1: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per pirmosius 9 mėnesius užfiksuota 52% mažiau kibernetinių incidentų nei pernai. Europos komisija skyrė pinigų Lietuvos sienos apsaugos pajėgumams stiprinti. Per ataką Saudo Arabijoje užsidegė naftos milžinės Aramco pastatas. Dabar 13 valandų. Labą dieną, su jumis Audra Stauskinė. Per pirmosius 9 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per pirmosius 9 mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausią grėsmę kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Pernai tuo pačiu laikotarpiu vyravo sukčiavimas. Informacijos rinkimo atakomis nusikaltėliai siekia gauti duomenų apie potencialius taikinius, jų naudojimą sistemas ar galimus pažeidžiamus. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota rengiant tolesnės kibernetinės atakas. Per pirmuosius 9 metų mėnesius centras užregistravo 64 įsilaužimo incidentus, iš kurių dauguma buvo susiję su neteisėtos prieigos gavimu. Taip pat fiksuota informacijos rinkimo ir paslaugų trikdymų incidentų, išpirkos reikalaujančių kenkėjų ir APT veiklų iš viso užregistruota vos 11 atvejų. Europos komisija skyrė 32 milijonus 100 tūkstančių eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Europos komisija atrinko finansuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos projektą, kurį įgyvendinant numatoma pastatyti bokštus su oro erdvės stebėjimo įranga, radarais ir dronų neutralizavimo įranga. Taip pat planuojama įsigyti ilgojo ir trumpojo nuotolio dronų bei vykdyti mokymus dronų operatoriams. Europos komisijos teigimu finansavimas turėtų sustiprinti sienos apsaugos institucijų gebėjimus aptikti ir stebėti neteisėtą dronų veiklą, hybridinės grėsmės ir tarpvalstybinį nusikalstamumą prie ES išorės sienų. Finansavimą gaus 16 ES valstybių narių. Žadama, kad kitą metą kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7-10%. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Kitą metą kultūros darbuotojų atlyginimai esą turėtų didėti 7-10%, Seime pranešė kultūros ministras. Pasak jo, tokių procentų turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Teigiama, kad prie memorandumų, kuriuo savivalda įsipareigojo prisidėti tiek pat, kiek valstybė, prisidėjo visos 60 šalies savivaldybių. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027 valstybės biudžete kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%.
1: Per ataką Saudo Arabijoje užsidegė naftos koncerno Aramco pastatas. Administraciniam pastatui Dahrane šalies rytuose smogta vakar vakarą, pranešė energetikos ministerija. Žuvusių ar sužeistųjų esą nebuvo. Sostinėje Riede tuo metu civilinės saugos tarnybos duomenimis numušus dvi Jemeno husių grupuotės sparnuotasias raketas buvo sužeisti 4 žmonės. Raketų nuolaužos taip pat apgadino 15 namų. Po husių grasinimų ir paskelbto oro pavojaus vakar vakarą Riede nugriaudėjo stiprus sprogimas. Prieš tai institucijos žinutėmis į mobiliuosius telefonus perspėjo miesto gyventojus dėl priešiškos grėsmės iš oro. Per husių surengtas atakas prieš Riado oro uostą praėjusiomis dienomis žuvo 18 žmonių, iš jų 13 per šeštadienį surengtą ataką. Dar daugiau kaip 300 žmonių buvo sužeisti. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal DNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 10, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mokesčių inspekcija sieks, kad ateityje mokesčių deklaracijas už gyventojus pateiktų pati inspekcija. Turkijos policija nutraukė opozicinės stoties transliaciją. Graikija siaubė smarkios audros sutriko keltų eismas. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai juos galėtų padaryti pati inspekcija. Pasak jos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, Čia panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamos preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams tereikėtų pateikti. Ilgainiui vėmiai svarsto galimybę automatiškai pateikti ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Vis dėlto jis pripažino, kad šiuo metu vykdomas vėmiai informacinių sistemų sujungimo projektas susiduria su išteklių ir techniniais iššūkiais, todėl pokyčius ketinama įgyvendinti palaipsniui. Krašto apsaugos ministras teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3 milijardus 300 milijonų, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo didžiausių iššūkių kyla tie sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet ir kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Iš užsienio. Turkijos policija įsiveržė į opoziciją artimo televizijos kanalo Halk TV būstinę Ankaroje ir nutraukė jo tiesioginę transliaciją, pranešė pats transliuotojas. Tai naujausias atvejis, kai Turkijos valdžia pasitelkė teisėsaugos ir saugumo institucijas prieš opoziciją. Halk TV socialiniame tinkle X pasidalytame vaizdo įraše matyti, kaip vyriausiasis redaktorius kalbasi su Turkijos institucijų paskirtu administratoriumi ir mėgina jį įtikinti nenutraukti tiesioginės transliacijos. Halk TV teigimu policija atliko kratą televizijos kanalo patalpose ir neleido ryte į darbą atvykusiems darbuotojams patekti į pastatą. Opozicija griežtai sukritikavo Turkijos institucijų veiksmus. Turkijos institucijos perėmė Halk TV kontrolę praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo užblokuota prieiga prie nepriklausomos naujienų svetainės T24. Turkijos institucijos šį sprendimą grindė tariama svetainės skleidžiama LGBT propaganda. Didelę Graikijos dalį siaubė smarkios audros, daugelyje vietovių užtvindytos gatvės, parduotuvės ir namai. Sketo ir Skopelo salose nutrūko elektros tiekimas, Eubojoje išvirto daug medžių. Rodo saloje ugniagesiams teko gelbėti moterį iš vandens apsupto automobilio. Iš didžiųjų žemyninės Graikijos Lavrio ir Atėnų uostų iki atskiro pranešimo neplauks keltai. Egėjo jūroje siaučia vėjai, kurių gūsiai virš 600 km per valandą. Civilinės saugos tarnyba Sporadų Sarinė turistų pamėgtoje Kretoje ir sostinė Atėnų supančiame Atikos regione paskelbė aukščiausio lygio parengtį. Žmonės raginami be būtino reikalo neiti lauką. Atsargumo sumetimais uždaryta daug mokyklų. Valstybinės meteorologijos tarnybos duomenimis visą dieną toliau siaus audros ir smarkiai lis, o Kretoje dar ir naktį. Rytoj pavojingi orai turėtų aprimti, tačiau penktadienį prognozuojamas naujas orų pablogėjimas. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Išsilavinę žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino. George Simmelis.
1: Jungtinėse valstijose, Rhode Island valstijoje moliūgus auginantis ūkininkas regis pagerino sunkiausio pasaulyje moliūgo rekordą. Jo užaugintas milžiniškas moliūgas beveik 136 kg sunkesnis už ankstesnį rekordininką. Ronas Valasas iš Grino miestelio Rhode Island'e šeštadienį Naujojoje Anglijoje vykusiame konkurse pasvėrė savo moliūgą ir dabar laukia Gineso rekordų knygos atstovų, kad jie patvirtintų, jog jis pagerino maždaug prieš savaitę Anglijoje pasiektą rekordą. Valasas teigė susitikęs su Gineso atstovais ir šiandien rodė, jog jo rezultatas turėtų būti oficialiai patvirtintas. Gineso rekordų knygoje šiuo metu kaip rekordininkas nurodomas Jano Patono iš Anglijos Limingtono miesto užaugintas 1296 kg moliūgas. Šis rekordas pasiektas visai neseniai, spalio 3 dieną. Gineso rekordų knygos atstovai kol kas situacijos nekomentuoja. Rekordo siekiantis moliūgas pristatytas tuo metu, kai šį mėnesį visi augintojai pasaulyje dalyvauja konkursuose, tikėdamės, jog būtent jų moliūgai bus pripažinti geriausiais, tai yra pačiais sunkiausiais. Deja, bet šie super milžinai auginami dėl dydžio, o ne skonio, todėl šventės pabaigoje milžiniškų moliūgų piragų niekas nekepa.

Orų reiškinys El Nino stiprės, o pika pasieks gruodį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Orų reiškinys El Nino dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. El Nino sušildo paviršiaus temperatūrą Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, sukeldamas pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos vyruoja tarp El Nino ir priešingo reiškinio La Nina, o tarp jų būna neutralios fazės. Prognozuojama, kad jūros paviršiaus temperatūra atogražų Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje dalyse šių metų spalį, lapkritį ir gruodį pakils iki rekordinio lygio, o tai atspindi stiprėjantį El Nino reiškinį, kuris darys įtaką orams, ekonomikoms, ekosistemoms ir bendruomenėms visame pasaulyje. Prognozė parengta remiantis 13 pirmaujančių nacionalinių ir tarptautinių meteorologijos centrų sutarimu. Prognozės rodo beveik 100% tikimybę, kad jis išliks iki 2027 vasario. El Nino nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenyne sukauptą šilumą. Vandenynas, iš kurio jis semiasi energijos, yra šilčiausias, koks yra fiksuotas. Tiesiog yra daugiau šilumos, kurią galima išskirti. Indeksas, kuriuo matuojami jūros paviršiaus temperatūros nuokrypiai Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, regione esančiame pačioje El Nino šerdyje, padidėjo nuo 1,6 laipsnio Celsijaus virš normos birželį iki 2,5 laipsnio Celsijaus virš normos rugpjūtį. Prognozuojama, kad spalį, lapkartį ir gruodį šis nuokrypis pasieks maždaug 3,7 laipsnio Celsijaus virš normos.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Tyrimai rodo, jog juokdamiesi sudeginame maždaug tiek pat kalorijų, kiek ir vaikščiodami. 15 minučių juoko sudegina 50 kilokalorijų, o tai beveik tiek pat, kiek sudegintume jų 15 minučių vaikščiodami.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybės biudžete didelio pajamų atsilikimo kol kas nėra. Apie apleistų sodų aukcionus kaimynai būtų informuojami, dalis lėšų atitektų bendrijoms. Importuojamos atliekos esą netrukdo tvarkyti vietos šiukšlių. Dabar 15 valandų. Čiaudra Stauskienė, sveiki. Valstybė šiemet renkant kiek daugiau pajamų nei pernai, Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad nuo pajamų surinkimo plano kol kas nėra labai atsiliekama. Anot jo, pridėtinės vertės mokesčio šiems metams yra suplanuota surinkti apie 8 milijardus eurų. Šiuo metu žiūrint į 3 metų ketvirčius jau surinkta daugiau nei 6,5 milijardo. Premjeras praėjusią savaitę pareiškė, kad valstybė kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo, prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Skelbiama, kad birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už praėjusius metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų kaip ir prieš metus. Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs praėjusių metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė nei anksčiau pernai avansų sumokėtos metinės prievolės dalis. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančio žemės savininkai. Be to, 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas. Seimo audito komitetui keliant klausimą dėl į Lietuvą importuojamų atliekų kiekio, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad didžioji jų dalis metalo laužas, kuris nedaro įtakos vietinių komunalinių atliekų tvarkymui. Teigiama, kad Lietuva pernai importavo beveik milijoną tonų atliekų, daugiausia jų įvežama iš Rusijos. Kaip nurodoma komiteto prezentacijoje, beveik pusė šių atliekų buvo eksportuota, 23% perdirbta, daugiau nei 14% apdorota, daugiau nei 12% sudeginta. Atliekų deginimo kainos Lietuvoje mažesnės nei kitos Europos Sąjungos valstybėse, todėl šalis yra patraukli atliekų importui. Vidaus reikalų ministras teigia kreipęsis į krašto apsaugos ministrą dėl sustiprintos Lietuvos sienos apsaugos pasitelkiant kariuomenę ties Kaliningrado sritimi pratesimo. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Iš Frankfurto į Delį skridęs oro linijų bendrovės Air India lėktuvas šį rytą buvo nukreiptas į Džeipūrą, kur avariniu būdu nusileido, pilotui pasiuntus signalą apie galimą lėktuvo užgrobimą. Apie tai pranešė laikraštis Hindustan Times. Laikraščio šaltinių teigimu lėktuvas saugiai nusileido ir buvo nukreiptas į specialią izoliuotą stovėjimo aikštelę saugumo patikrai atlikti. Pasak šaltinių, atsakingos institucijos jau baigė lėktuvo patikrą ir nenustatė kliūčių tolesniam skrydžiui. Tačiau šaltiniai vietos policijoje laikrašiai teigia, kad avarinis nusileidimas buvo susijęs su grasinimu susprogdinti lėktuvą. Ukrainos karinio oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas pareiškė, kad Rusijos raketų nuolaužos rodo, jog kai kurie jų komponentai buvo pagaminti Europoje ir Jungtinėse valstijose, likus vos 2 ar 3 savaitėms iki smūgių. Pasak atstovo, raketos buvo nukreiptos į Kyvą ir Kyvo sritį, o pagrindinis taikinys buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. Ignatas pridūrė, kad ant daugelio skirtingų tipų raketų nuolaužų nurodytos nesenos pagaminimo datos. Pasak jo, tai pasakytina ir apie sparnuotasias raketas Kalibr. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos ir prognozė.
2: Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Aukcione Niujorke vėl bus parduodamas dinozauro skeletas. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai už rekordinę sumą buvo parduotas tiranozauro skeletas, aukcione Niujorke bus siūloma įsigyti dar vieno dinozauro griaučius. Beveik 2 metrų aukščio ir 6 metrų ilgio nano tiranus praminto Jody skeletas bus parduodamas spalio 27 dieną, pranešė Sotheby's aukcionų namai. Jis vertinamas 6-9 milijonais dolerių. Jody yra itin retas surinktas skeletas ir tik vienas iš 3 mokslų žinomų šios rūšies skeletų, pranešė Sotheby's, be kita ko skeletas turi beveik visą kaukolę. Tai taip pat bus pirmasis nanotiranus skeletas pasiūlytas pardavimui nuo tada, kai ši gentis buvo moksliškai patvirtinta. Mokslininkai ilgą laiką diskutavo, ar jis iš tiesų nėra tiesiog jaunas tiranozauras. Liepa aukcione Niujorke už maždaug 67 milijonų metų senumo tiranozauro skeletą buvo paklota rekordinė maždaug 50 milijonų dolerių suma. Jis įgijo privatus pirkėjas. Tokie aukcionai sulaukia kritikos, nes privačių pirkėjų įsigyti skeletai dažnai tampa neprieinami mokslininkams ir visuomeniai. Dėl didžiulio susidomėjimo aukcionuose jų kainos išaugo iki milijoninių sumų, kurių valstybiniai muziejai ir universitetai dažnai negali sau leisti.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Svarstant galimybės drausti rusiškų grūdų tranzitą, Lietuvoje iniciatyva griežtinti kontrolę. Teismas sušvelnino bausmę buvusim Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Pavojus dėl į Vokietiją skridusio lėktuvo užgrobimo galėjo būti paskelbtas per klaidą. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir ES lygių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimų kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantys, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Žemės ūkio ministras yra įpareigojęs Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Vyriausybė taip pat turėjo apsispręsti, ar grūdus Klaipėdos uoste įpareigoti sulaikyti tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Dabar mėginiai paimami, bet grūdai toliau kraunami į laivus, kurie iškart gali plaukti į galutinį tašką, nors tyrimai užtrunka gerokai ilgiau. Šiuos grūdus tranzitu šalyje gabena Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos aukščiausiasis teismas sušvelnino bausmę buvusim Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui. Iš 4 laisvės atimimo metų jis realiai turės atlikti pusę bausmės, o kitos dalies vykdymą atidėjo 2 metams. Jis nuteistas už kyšių priėmimą iš statybos bendrovių atstovų, be kitako statybinėmis medžiagomis ir darbai statant jo gyvenamąjį namą. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė 5 laisvės atimimo bausmę ar baudą. Apeliacinės instancijos teismas jį išteisino dėl turto iššvaistymo ir nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir sumažino laisvės atimimo bausmę iki 4 metų, palikdamas 13 000 eurų baudą. Nuteistasis bausmę atlieka nuo apeliacinio teismo nuosprendžio įsigaliojimo. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Po to, kai vakar buvo sulaikytas iš teismo Vilniuje pabėgęs Maroko pilietis, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vakar teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo. Posėdžiui pasibaigus, kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas. Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
1: Tęsime žinias. Pavojus dėl galimo lėktuvo užgrobimo Vokietijos Nürnbergo oro uoste galėjo būti paskelbtas dėl piloto padarytos klaidos, spaudžiant klaviatūros klavišus, šiandien pranešė policijos atstovas. Pirminio tyrimo duomenimis pilotas norėjo pranešti apie radio ryšio gedimą, tačiau per klaidą įvedė lėktuvo užgrobimą reiškiantį kodą. Gavus šį pavojų signalą, Nürnberge buvo sutelktos gausios pajėgos, įskaitant derėti su lėktuvų užgrobėjais apmokytą komandą ir Bavarijos policijos specialiosios paramos padalinį. Kariniai orlaiviai pradėjo lydėti lėktuvą dar jam esant Kroatijos oro erdvėje. Taip pat buvo paskelbta parengtis Austrijos ginkluotojų pajėgų naikintuvams. Policija pranešė, kad lėktuvo radio ryšio įranga taip pat buvo sugedusi. Dėl to, po pakilimo iš Graikijos su įgula nebebuvo galima susisiekti. Policija tyrimo dėl piloto veiksmų netlieka, nes manoma, kad jis suklydo netyčia. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalyjimus iš žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos, šiandien pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kijevas apkaltino Vašingtoną, neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. ES taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas. Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą. EFE Laureate titulą šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancija į nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Radijas Go.

0: cigaretes. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendrų sutarimu. Tuo metu komisija nesvarstė kito siūlymo uždrausti daugkartines elektroninės cigaretes, paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui. Teisingumo ministerijos ES teisės grupės patarėjai įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos komisijai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė teigia, kad šalyje elektroninės cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir ES lygiu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimų kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Žemės ūkio ministras yra įpareigojęs Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Vyriausybė taip pat turėjo apsispręsti, ar grūdus Klaipėdos uoste įpareigoti sulaikyti tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Dabar mėginiai paimami, bet grūdai toliau kraunami į laivus, kurie iškart gali plaukti į galutinį tašką, nors tyrimai užtrunka gerokai ilgiau. Šiuos grūdus tranzitu šalyje gabena Lietuvos geležinkelių grupė. Siūloma svarstyti visų medikų karinį parengimą naudojant gynybai skirtas lėšas. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Europos parlamento narys Aurelijus Veryga siūlo svarstyti galimybę visiems būsimiems medikams suteikti karinį parengimą, kuris leistų geriau pasiruošti darbui karo sąlygomis. Anot jo, tam galėtų būti naudojama dalis gynybai numatytų lėšų. Politikas priminė NATO valstybių susitarimą iki 2035 metų gynybai ir su ja susijusioms reikmėms skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš kurių iki 1.5% BVP galėtų būti naudojama su gynyba ir saugumu susijusioms rytims.
0: Tęsime žinias. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos net pažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas. Šiandien pranešė šios šalies pareigūnai. Tyrėjai nedidelį pajūrio kaimą buvo iškviesti antradienio vakarą praeivių smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Krašto apsaugos ministras šiandien patvirtino, kad šios liekanos yra Lenkijos drono, numušto prieš kelias savaites vykusių kovos su dronais sistemų pratybų metu ir kad tai nėra priešiškų valstybių provokacija. Pavojus dėl galimo lėktuvo užgrobimo Vokietijos Nürnbergo oro uoste galėjo būti paskelbtas dėl piloto padarytos klaidos, spaudžiant klaviatūros klavišus, šiandien pranešė policijos atstovas. Pirminio tyrimo duomenimis pilotas norėjo pranešti apie radio ryšio gedimą, tačiau per klaidą įvedė lėktuvo užgrobimą reiškiantį kodą. Gavus šį pavojų signalą, Nürnberge buvo sutelktos gausios pajėgos, įskaitant derėti su lėktuvų užgrobėjais apmokytą komandą ir Bavarijos policijos specialiosios paramos padalinį. Kariniai orlaiviai pradėjo lydėti lėktuvą dar jame esant Kroatijos oro erdvėje. Taip pat buvo paskelbta parengtis Austrijos ginkluotojų pajėgų naikintuvams. Policija pranešė, kad lėktuvo radio ryšio įranga taip pat buvo sugedusi, dėl to po pakilimo iš Graikijos su įgula nebebuvo galima susisiekti. Policija tyrimo dėl piloto veiksmų netlieka, nes manoma, kad jis suklydo netyčia. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamente skinasi kelią įpareigojimuose sumokėti kompensacijas už virš 24 valandas trunkančius elektros sutrikimus. Seimo komisija pritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui. Albanijoje studentų protestai peraugo į smurtinius susirėmimus. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendrų sutarimu. Tuo metu komisija nesvarstė kito siūlymo uždrausti daugkartines elektronines cigaretes. Paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui. Teisingumo ministerijos ES teisės grupės patarėjai įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos komisijai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė teigia, kad šalyje elektroninės cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Importuojamos atlikos esą netrukdo tvarkyti vietos šiukšlių. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimo audito komitetui keliant klausimą dėl į Lietuvą importuojamų atliekų kiekio, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad didžioji jų dalis metalo laužas, kuris nedaro įtakos vietinių komunalinių atliekų tvarkymui. Teigiama, kad Lietuva pernai importavo beveik 1 milijoną tonų atliekų, daugiausiai jų įvežama iš Rusijos. Beveik pusė šių atliekų buvo eksportuota, 23% perdirbta, daugiau nei 14% apdorota, daugiau nei 12% sudeginta. Atliekų deginimo kaina Lietuvoje mažesnės nei kitos ES valstybės, o todėl šalis yra patraukli atliekų importui.
1: Tęsime žinias. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemų trūkumų peraugo į smurtinius susirėmimus. Šiandien žiniasklaida pranešė, kad buvo sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai ir dar 40 žmonių sulaikyta. Keli šimtai žmonių iš pradžių taikiai protestavo prie švietimo ministerijos pastato. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko, kuris šiai Balkanų šaliai vadovauja nuo 2013 jų atsistatydinimo. Pranešama, kad po to keliose miesto centro vietose kilo neramumų, per kuriuos buvo apgadintos parduotuvės ir bankai, o protestuotojai įsiveržė į miesto administracijos pastatą. Policija panaudojo vandens patrankas, ašarines dujas ir lazdas. Taip pat pranešta apie išpuolius prieš protestuose nedalyvavusius žmonės ir neproporcingą jėgos naudojimą. Šis protestas susijęs su Albanijoje vykstančia demonstracijų banga vadinama Flamingų revoliucija. Ją išprovokavo nekilnojamojo turto projektas saugomoje teritorijoje Albanijos Adrijos jūros pakrantėje, su kuriuo susijęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, šiandien pranešė šios šalies pareigūnai. Tyrėjai nedidelį pajūrio kaimą buvo iškviesti antradienio vakarą praeivių smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istorija. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Radijas Gold FM.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: teigiamas buvęs Ukrainos kariškis. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių. Klaipėdos senamiestyje pro daugiabučio langą iškrito nepilnametė. Jo šeimai vaiko teisių gynėjai anksčiau teikė pagalbą. Reikalingas paslaugas užtikrino Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Skelbiama, kad paauglė iškrito pro trečio aukšto langą. Ji buvo perduota medikams. Mokesčių inspekcija sieks, kad ateityje mokesčių deklaracijas už gyventojus pateiktų pati inspekcija. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai juos galėtų padaryti pati inspekcija. Panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamos preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams tereikėtų pateikti.
0: Tęsime žinias. Vokietijos teismui šiandien atvertus bylą buvęs Ukrainos kariškis tapo pirmuoju asmeniu teisimu dėl 2022 dujotiekių Nord Stream sprogdinimų. Jis kaltinamas vadovavęs narų grupės sprogmenų ekspertų ir laivo kapitonui, kurie padėjo sprogmenis ant dujotiekių. Praėjusiais metais Italijoje sulaikytam ir Vokietijai išduotam vyrui pateikti kaltinimai karo nusikaltimo vykdymu, civilinės infrastruktūros puolimu ir sprogimo sukėlimu. 3 iš 4 Nord Stream gijų buvo smarkiai apgadintos per sprogimų virtinę. Anksčiau naujienų žurnalas Stern pranešė, kad kaltinamasis atsisakys duoti parodymus per teismo procesą, nes buvusiems Ukrainos specialiųjų pajėgų narams draudžiama viešai kalbėti apie savo darbą kariuomenėje. Kitas įtariamasis dalyvavęs sabotaže kaip naras rugpjūtį buvo sulaikytas Kroatijoje. Šios šalies teismas pritarė jo išdavimui Vokietijai, nors jis šį sprendimą skundžia. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai peraugo į smurtinius susirėmimus. Šiandien žiniasklaida pranešė, kad buvo sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai ir dar 40 žmonių sulaikyta. Keli šimtai žmonių iš pradžių taikiai protestavo prie švietimo ministerijos pastato. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko, kuris šiai Balkanų šaliai vadovauja nuo 2013 atsistatydinimo. Pranešama, kad po to miesto centro vietose kilo neramumų, per kuriuos buvo apgadintos parduotuvės ir bankai, o protestuotojai įsiveržė į miesto administracijos pastatą. Policija panaudojo vandens patrankas, ašarines dujas ir lazdas. Taip pat pranešta apie išpuolius prieš protestuose nedalyvavusius žmonės ir neproporcingą jėgos naudojimą. Šis protestas susijęs su Albanijoje vykstančia demonstracijų banga vadinama Flamingų revoliucija. Ją išprovokavo nekilnojamojo turto projektas saugomoje teritorijoje Albanijos Adrijos jūros pakrantėje, su kuriuo susijęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Degalinės kainas kartą per dieną didintų laikinai, vėliau skelbtų realių laikų. Parlamente skinasi kelią į pareigojimą sumokėti kompensacijas už virš 24 valandas trunkančius elektros sutrikimus. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Pasak energetikos viceministro, duomenų viešinimas esą turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių ir neva galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių. Apie apleistų sodo aukcionus kaimynai būtų informuojami, dalis lėšų atitektų bendrijoms. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančio žemės savininkai. Be to, 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas.
1: Tęsime žinias. Dešiniųjų pažiūrų demonstrantai šiandien susirėmė su policija prie Lenkijos konstitucinio tribunolo, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą ir taip gindami ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Policininkai jėga pašalino kelis protestuotojus. Dabartinio ministro pirmininko Donaldo Trusko vyriausybė nepripažįsta tribunolo sprendimų, teikdama, kad jis liko ištikimas ankstesniai valdžiai. Po 2023 rinkimų grįžusi į valdžią Tusko vyriausybė pažadėjo spręsti krizę. Tačiau prezidentas Karolis Navrotskis kol kas nepatvirtino jos kandidatūrų į teismą. Vokietijos teismui šiandien atvertus bylą buvęs Ukrainos kariškis tapo pirmuoju asmeniu teisimu dėl 2022 dujotiekių Nord Stream sprogdinimu. Jis kaltinamas vadovavęs narų grupės sprogmenų ekspertų ir laivo kapitonui, kurie padėjo sprogmenis ant dujotiekių. Praėjusiais metais Italijoje sulaikytam ir Vokietijai išduotam vyrui pateikti kaltinimai karo nusikaltimo vykdymu, civilinės infrastruktūros puolimu ir sprogimo sukėlimu. 3 iš 4 Nord Stream gijų buvo smarkiai apgadintos per sprogimų virtinę. Anksčiau naujienų žurnalas Stern pranešė, kad kaltinamasis atsisakys duoti parodymus per teismo procesą, nes buvusiems Ukrainos specialiųjų pajėgų narams draudžiama viešai kalbėti apie savo darbą kariuomenėje. Kitas įtariamasis dalyvavęs sabotaže kaip naras rugpjūtį buvo sulaikytas Kroatijoje. Šios šalies teismas pritarė jo išdavimui Vokietijai, nors jis šį sprendimą skundžia. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nutrauktas iki teisminis tyrimas dėl į konfliktą Vilniuje įsivėlusio politologo veiksmų. Degalinės kainas kartą per parą didintų laikinai, vėliau skelbtų realių laikų. Hormūzo sąsiauryje atakuoti dar du laivai. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl į konfliktą įsivėlusio Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos instituto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Toks sprendimas priimtas esą nenustačius, kad buvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iki teisminis tyrimas dėl įtarimą viešosios tvarkos pažeidimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas po to, kai šiemet, minint kovo 11-ąją nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Andrijauską policija buvo sulaikiusi. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą – 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Pasak energetikos viceministro, duomenų viešinimas esą turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių ir neva galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Per pirmosius 9 mėnesius užfiksuota apie 50% mažiau kibernetinių incidentų nei pernai. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Per pirmosius 9 šių metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Gyventojams didžiausioje grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas, pernai tuo pačiu laikotarpiu vyravo sukčiavimas. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius centras užregistravo 64 įsilaužimo incidentus, iš kurių dauguma buvo susiję su neteisėtos prieigos gavimu. Taip pat fiksuota informacijos rinkimo ir paslaugų trikdymų incidentų, išpirkos reikalaujančių kenkėjų ir APT veiklų iš viso užregistruota vos 11 atvejų.
1: Tęsime žinias. Hormūzo sąsiauryje vėl buvo atakuoti du laivai, kurie buvo nežymiai apgadinti, šiandien pranešė Britų jūrų agentūra. Pasak jos, jie abu laivus pataikė nežinomas vietinys. Iranas ir Jungtinės valstijos toliau varžosi dėl šio vandens kelio, kuris yra gyvybiškai svarbus Persijos įlankos regiono energijos išteklių eksporto maršrutas kontrolės. Teheranas reguliariai atakuoja laivus, kuriuos kaltina plaukiant be jo leidimo, o Vašingtonas įvedė Irano uostų jūrų blokadą. Iranas šiandien pareiškė, kad vienas laivas Hormūzo sąsiauryje užplaukė ant minos užsidegė ir nuskendo, tačiau nepranešė, kada tai įvyko. Dešiniųjų pažiūrų demonstrantai šiandien susirėmė su policija prie Lenkijos konstitucinio tribunolo, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą ir taip gindami ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Policininkai jėga pašalino kelis protestuotojus. Dabartinio ministro pirmininko Donaldo Trusko vyriausybė nepripažįsta tribunolo sprendimų, teikdama, kad jis liko ištikimas ankstesniai valdžiai. Po 2023 rinkimų grįžusi į valdžią Tusko vyriausybė pažadėjo spręsti krizę, tačiau prezidentas Karolis Navrotas kol kas nepatvirtino jos kandidatūrų į teismą. Dar Lietuvos. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose konkuravo su FIBA Europe valdybos nariu Dariumi Gudeliu. LKL prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras. Naujojo vadovo rinkimai suorganizuoti iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Jis sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Dalyvavę politikai, mokslininkai, švietimo ekspertai, mokytojai ir tėvai pabrėžė, kad gabus mokiniai, negaudami tinkamos pagalbos ir iššūkių, neretai susiduria su motivacijos stoka, nuoboduliu ir neatskleidžia viso savo potencialo. Visuomenėje gajus mitas, kad gabus vaikai viską pasieks patys ir jiems pagalbos nereikia, tačiau praktika rodo, kad be individualizuoto ugdymo jų potencialas gali likti neišnaudotas. Renginio metu įskirtos pagrindinės kryptys, kurios galėtų sustiprinti gabių vaikų ugdymą Lietuvoje. Diskusijos dalyviai akcentavo ilgalaikio ir tvaraus finansavimo poreikį, taip pat būtinybę tobulinti teisinį reglamentavimą, kad gabiųjų ugdymas taptų aiškiai apibrėžta valstybės švietimo politikos dalimi. Kalbėta apie regioninių ugdymo centrų ir specializuotų mokyklų tinklo stiprinimą, o tarp ambicingiausių idėjų nuskambėjo ir nacionalinės gabiųjų gimnazijos steigimas. Nemažiau dėmesio skirta ankstyvajam gabių vaikų atpažinimui. Siūlyta stiprinti psichologų ir švietimo pagalbos specialistų vaidmenį, sudaryti galimybės jau pradinėse klasėse identifikuoti išskirtinių gebėjimų turinčius vaikus bei užtikrinti jiems reikiamą ugdymo ir konsultacinę pagalbą. Taip pat iškelta idėja mokyklose ir savivaldybėse steigti gabių vaikų koordinatorių pareigybės. Diskusijos dalyviai pabrėžė ir mokytojų vaidmenį ugdant talentus. Siūlyta sudaryti daugiau galimybių pedagogams individualiai dirbti su aukštus pasiekimus demonstruojančiais mokiniais, skirti tam apmokamų konsultacinių valandų bei plėsti specializuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Be to raginta skirti daugiau dėmesio šeimų auginančių gabius vaikus poreikiams, numatyti lankstesnės sąlygas tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje atstovaujančiams mokiniams ir svarstyti papildomas skatinimo priemonės talentingiausiems šalies vaikams. Diskusijos dalyviai sutarė, kad gabių vaikų ugdymas turi tapti ne pavienių iniciatyvų, o nuseklios valstybės politikos dalimi, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galėtų visapusiškai atskleisti savo gebėjimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kaip būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
2: Plyta prie plytos, dešimtmečiai šitai prentim namus. Dabar be skiedinio, neįprasta nematyta, suveržė, suspaudžia, lyko kibaldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
1: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Bruzgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 10, Kaune ar Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos ekonomikos variklis šiuo metu sukasi aukštomis apsukomis. Gyventojų vartojimas išlieka aktyvus, atlyginimai sparčiai auga, būsto rinka kaista, o bankų skolinimas įsibėgėja. Tokia dinamika rodo stiprų ekonomikos pulsą, tačiau kartu kelia klausimą, ar dabartinis saugumo tempas yra tvarus. Vis daugiau ženklų rodo, kad artimiausių metų svarbiausia bus ne tai, kaip dar labiau paspartinti ekonomiką, o kaip išvengti jos perkaitimo. Vienas ryškiausių dabartinio ekonominio aktyvumo ženklų itin spartus kreditavimo augimas. Per pastaruosius 3 mėnesius Lietuvoje per mėnesį vidutiniškai suteikta apie 330 milijonų eurų naujų būsto paskolų. Palyginimui 2019-aisiais šis rodiklis siekė apie 110 milijonų eurų, o 2021-aisiais 165 milijonus. Tai reiškia, kad nominali naujo kreditavimo apimtis dabar yra beveik 1/3 karto didesnė nei prieš pandemiją ir apie 2 kartus didesnė nei po pandeminio piko metu. Pinigų į būsto rinką ateina daug, todėl nenuostabu, kad kartu sparčiai kyla ir būsto kainos. Skirtingi rodikliai šiuo metu rodo maždaug 12-19% metinį jų augimą. Prie to reikšmingai prisideda ne tik gyventojų lūkesčiai ar augančios pajamos, bet ir pats kreditavimo mastas. Turėdami daugiau galimybių skolintis, pirkėjai gali už būstą pasiūlyti daugiau. Tačiau būstas tik viena platesnio paveikslo dalis. Pinigų kiekis Lietuvos ekonomikoje sparčiai auga, prie to prisideda ne tik kreditavimas ar į šalį ateinančios ES lėšos, bet ir į ekonomiką įsiliejantys antrosios pensijų pakopos pinigai. Visa tai palaiko vidaus paklausą ir padeda paaiškinti, kodėl Lietuvos ekonomika išlieka tokia gyvybinga, net ir gerokai suprastėjus išoriniai aplinkai. Tą patį matome pažvelgę į vartojimą. Mažmeninė prekyba šiemet auga stebėtinai sparčiai, o Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl savo finansinės padėties išlieka itin geri. Tam yra pagrindo. Darbo užmokestis šiemet gali augti apie 9%. Tai leidžia gyventojams ne tik išlaikyti vartojimą, bet ir drąsiau skolintis bei priimti didesnius finansinius įsipareigojimus. Vis dėlto būtent čia atsiranda paradoksas. Lietuvos ekonomika spaudžia akceleratorių tuo metu, kai išorinės sąlygos ragina ruoštis važiuoti lėčiau. Energetikos krizė nėra pasibaigusi, infliacija gali išlikti aukštesnė nei tikėtasi anksčiau, o finansų rinkose sustiprėjo lūkesčiai dėl aukštesnių palūkanų normų. Jei šios tendencijos išsilaikys, didesnės palūkanos kitų metų pradžioje jau turėtų jutamą poveikį platesniai ekonomikai. Tai ypač aktualu dabar, kai kreditavimo tempas toks didelis. Kuo daugiau gyventojų ir įmonių prisima naujų finansinių įsipareigojimų, tuo stipriau ekonomika ilgainiui pajunta palūkanų normų pokyčius. Todėl dabartinis paskolų ir vartojimo bumas neturėtų būti vertinamas kaip nauja ilgalaikė norma.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.